0: Спіраліус 77 та їхнє музичне лего. Групу «Розквіт» із піснею «Стрімголов». Та свіжу версію української класики «Катерина» від гурту «Мова».
1: Катерино, білий спогад, Катерино, щирий усміх, ясний погляд, Катерино.
0: Ось така музика чекає на нас попереду, і ми переходимо до першої роботи, яку будемо сьогодні слухати.
2: Слухоманія.
0: Розпочинаємо із нового релізу від «Бурла». Його композиція «Дама» поєднує сучасне міське звучання з українською народною естетикою. Це твір про щире захоплення, силу справжніх почуттів та неймовірну красу української дівчини. Трохи кохання у перші секунди слухоманії. «Бурла».

0: Це був Бурла та його нова дама.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо наш ефір разом із виконавцем Валкорн, який пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Слід за релізом «Кораблі-кораблики», який музикант презентував кілька тижнів тому, він запускає пісню «Мальва». Історія, що не має строку давності. Відчуваємо кожну ноту. Валкорн.

Валкорн і його мальва. Слухаємо українські та додаємо важливості і щирої відвертості. На черзі «Фіолет» із треком «Бісить». Для самих музикантів це не просто черговий реліз, а дуже особлива робота. Вона про війну і про воїнів, про людей, які мали повернутися додому, але, на жаль, не повернулися. Це пісня про ті обличчя, які назавжди залишаються в пам'яті тих, хто вижив, та про надвисоку ціну, яку Україна щодня платить за можливість жити. Слухаємо «Фіолет», «Бісить».

«Фіолет» і його нова робота «Бісить», присвячена всім, хто боронив і продовжує боронити Україну. Продовжуємо осінньою темою. Це буде Сесуєв із ліричним синглом «Осінь між нами». Ідея створення пісні належить дружині артиста Марині, яка вирішила зробити чоловікові особливий музичний подарунок. Подружжя разом працювало над текстом, аранжуванням та вокалом, створивши щиру історію про перше кохання, шкільні спогади та острах втратити близьку людину через вимушений переїзд чи новий життєвий етап. Для самого співака цей реліз дуже особистий, адже його перші серйозні стосунки також завершилися на початку вересня. Пригадуємо разом. Сесуєв. «Осінь між нами».

0: з нами.
1: Сисуєв із новою піснею про кохання «Осінь між нами». Далі між нами коротка пауза, після якої повертаємося з черговою порцією нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
2: Слухом «Маманія».
3: Тут затишно. Радіо «Сяйво».
2: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. В ефірі Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд нової української музики. Наступним у нас буде Віталій Каба. Це український музикант, який до цього працював в різних колективах не тільки в Україні, а й за кордоном як трубач, а тепер презентує власний авторський матеріал. Його пісня має назву «Думаю, гадаю». Її автор написав у дуже нелегкий період життя.
4: Період розлучення з коханою людиною, і там слова такі: тікаю, куди не знаю, в постійному пошуку себе. Хочеться якось знайти цю опору в житті. І сама пісня наповнена хорошим текстом і музично підігріта, і соло труби, яке можна почути в треці, на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню для того, щоб вам продемонструвати.
1: Слухаємо Віталій Каба. «Думаю, гадаю».

0: Віталій Каба і його нова річ «Думаю, гадаю».
1: Слухоманія.
0: Наступна історія від гурту «Молоді». Пісня називається «Обійму». Як не складно здогадатися, вона про кохання і про важливість мати поруч близьку людину. Композиція виникла з демки, яку зробив один із учасників дуету. Потім якось після концерту хлопці вирішили її довести до пуття і буквально за кілька хвилин створили текст і музику. Пісня, котра зігріває у прохолодні вечори. Трохи тепла від гурту «Молоді». «Обійму».
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

слухали нову річ від дуету «Молоді» – пісню «Обійму». А тепер час ще одного дуету та спільної музичної історії. Трач та Яна Ковальова, які колись вперше заспівали разом на проєкті «Голос країни», презентують титульний сингл із новенького міні-альбому «Хвилі». Ця пісня та сам реліз – це щиросердечна розповідь про віру в себе, силу мрії та здатність рухатися вперед попри будь-які випробування. Назва «Хвилі» обрана не випадково, адже життя постійно змінюється, піднімає та випробовує нас. І головне – тримати курс на свою мрію. Занурюємося в цей бурхливий океан почуттів разом. Трач і Яна Ковальова. «Хвилі».

«Хвилі» від Трача та Яни Ковальової. Далі у слухоманні «Мнішек» презентує сингл «Серпнева луна». Це затишна пісня про одну особливу ніч, тишу, місячне сяйво та двох людей, які проживають одну важливу історію на двох. Спогади про найтепліші моменти літа, що минуло. «Мнішек» і її «Серпнева луна». Слухаємо.

0: нова робота «Мнішек» «Серпнева луна». Слухомання робить чергову перерву, і вже за якусь мить повертаємося, аби продовжити. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Радіо «Сяйво».
1: Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Далі особлива робота від київського гурту ДК «Енергетик». Спеціально до виходу документального фільму про Кузьму Скрябіна «Кузьма страшно веселий» хлопці випустили кавер на одну із найвідоміших його пісень. Цікаво, що хоча оригінал належить до більш пізнього періоду творчості Скрябіна, ДК «Енергетик» переосмислили його у своєму фірмовому постпанковому звучанні, повернувши слухачів до сирої та щирої атмосфери найперших платівок Скрябіна. Розфарбовуємо ефіри разом. ДК «Енергетик». Кольорова.
3: Якщо навколо тебе колір червоний, значить...

ДК «Енергетик» та їхня версія класики Скрябіна «Кольорова». Продовжуємо ефір проєктом Павла Красюка та Анастасії Прийменко «Спіраліус 77». Їхня пісня «Моє Лего» – це метафорична та дуже сучасна історія про те, як ми по детальках збираємо життя, стосунки та власні мрії. Складаємо ці музичні пазли просто зараз. «Спіраліус 77. Моє Лего». Я

0: Спіраліус 77 та їхнє особливе лего.
1: Слухоманія.
0: А тепер нова робота групи Розквіт. Пісня має назву «Стрімголов». Саундтрек для тих, хто не боїться ризикувати, летить назустріч своїм мріям та долає будь-які перешкоди. Заряджаємося цією швидкістю. Розквіт. Стрімголов.

Розквіт стрімголов. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить гурт «Мова» із композицією «Катерина». Це особлива ретро-історія та сучасне переосмислення української музичної спадщини. Композицію у 1975 році створили композитор Олексій Екімян та поетеса Катерина Немира. А першими її виконавцями були легендарний ансамбль «Арніка» із солістами Вікою Врадій та Віктором Морозовим. Музиканти гурту «Мова» зробили власну версію, подарувавши цій золотій класиці нове сучасне дихання. Їм слово. Але перед тим я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі у наступній «Слухоманії». Бувайте!

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив в ритмі життя.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині міліють річки та пересихають криниці. Водність окремих річок впала до критичного рівня. Науковець Йосип Гілецький пояснює це тривалою посухою, високими температурами та змінами клімату. Для відновлення запасів води потрібні кілька тижнів помірних дощів. За сприятливих умов рівень ґрунтових вод може почати відновлюватися ближче до середини листопада. Мешканців закликають ощадливо використовувати воду. Дванадцятирічний франківець Марко Сердинський отримав три так на кастингу шоу «Україна має талант». Хлопець виконав пісню «Материнська любов» Миколи Мозгового. Суддів вразили його сильний голос та незвичний тембр. Один із суддів, Артем Пивоваров, розповів, що вже чув спів Марка в соцмережах і був упевнений, що хлопець здивує глядачів. У результаті Марко отримав три так від суддів та пройшов далі у проєкті. У Снятині на Івано-Франківщині сталася пожежа на сміттєзвалищі. Рятувальники загасили її менш ніж за 4 години. Повідомлення про займання надійшло вранці. Вогонь охопив близько 50 квадратних метрів. У Снятинській міській раді зазначили, що сміттєзвалище не горіло 7 років. Через те, що пожежа сталася вночі та під час дощу, там не виключають умисний підпал. Причину займання мають встановити поліція та відповідні служби. В Івано-Франківську найближчими тижнями почнуть встановлювати бетонні укриття у різних мікрорайонах міста. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Також у місті діятиме програма співфінансування укриттів у підвалах житлових будинків. 80% витрат покриватиме місто, а ще 20 – мешканці. Максимальна сума фінансування від міста – 500 тисяч гривень. Крім того, понад 35 підземних паркінгів планують офіційно використовувати як укриття подвійного призначення. В Івано-Франківську 21-річний водій у стані алкогольного сп'яніння врізався в електроопору. Аварія сталася на вулиці Довгій. За даними патрульної поліції, водій автомобіля Mitsubishi не дотримався безпечної швидкості та втратив контроль над автомобілем. Освідування показало 1,11 проміли алкоголю. На водія склали адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані сп'яніння. У селі Липівка на Тисмениччині планують відреставрувати 300-річний іконостас у найдавнішому дерев'яному храмі громади. Фахівці з'ясували, що давні ікони на початку 20-го століття перемалювали, тому під сучасними шарами фарби можуть зберігатися оригінальні зображення. Спочатку реставратори відновлюють одну ікону Святого Миколая. Робота може тривати до півроку. Якщо реставрація буде успішною, громада планує поступово відновити весь іконостас. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Формула здоров'я.
4: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
5: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що гляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку, це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
3: Формула здоров'я.

0: і вона – реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия вулиця, Валова, 25.

0: Життя тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
1: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
3: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014. Року саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйво родина. 14 вересня на 15 вересня на календарі. У нас, друзі, вівторок, другий робочий день цього тижня на студійному годиннику 8:03. Час для порції бадьорості. Як завжди, у цій порі розпочинаємо шоу «Ранкова кава». Звати мене Уляна Калин. З вами до 12 години. Ми надихаємося класною музикою, дізнаємося актуальні новини і, звісно, налаштовуємо себе на правильну хвилю, на хвилю хорошого настрою. Не забуваємо дякувати нашим захисникам, мужнім, так, які щодня дарують нам новий день. Нові можливості. Тож, доброго ранку всім українцям, всім, хто тримає наш тил. Ну і, звісно ж, прокидаємося разом. Налаштовуйте, друзі, приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, нехай новий день буде наповнений тільки позитивом. Новини вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Унаслідок атаки російських безпілотників на Київ постраждав чоловік. Попередньо у Дарницькому районі зафіксували влучання в автозаправну станцію, а в Оболонському – складські приміщення. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. У Дарницькому районі столиці після атаки ворожих дронів попередньо сталося влучання по АЗС. На місце події прямують відповідні служби. Ще одне влучання зафіксували в Оболонському районі. За попередніми даними, йдеться про складські приміщення. Також у Дарницькому районі внаслідок російської атаки постраждав чоловік. За словами мера Києва Віталія Кличка, його стан оцінюють як важкий. Повітряні сили залучають винищувачі F-16 для збиття російських реактивних дронів. Президент Володимир Зеленський заявив, що для збиття реактивних дронів Україна використовує ракети та винищувачі F-16, попри високу вартість такого рішення. Про це він розповів в телеефірі під час візиту до Канади, передає Укрінформ. Цитую, відповідні ракети ми використовуємо на F-16, збиваючи реактивні дрони. Це дорого, але коли нічим інакше збити дрон, а людське життя важливіше і дорожче, іноді задіюємо проти нього F-16, розповів Зеленський. Він також повідомив, що під час перебування в Канаді ознайомився з українсько-канадською розробкою дешевшої ракети протиреактивних дронів, яку розробники вже побудували і готуються привезти в Україну для живого випробовування. У ніч проти 15 вересня безпілотники вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області Російської Федерації та заводу «Сибряков-Цемент». Про це повідомляють російські ЗМІ. Попередньо у Сизрані Самарської області сталася пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу. Там могли загорітися резервуари з нафтопродуктами. Водночас, незадовго до цього в регіоні оголошували повітряну тривогу. У Михайлівці Волгоградської області пролунала серія вибухів на підприємстві. Перед цим місцева влада повідомляла про ракетну та дронову небезпеку. Один із вибухів стався неподалік цементної печі. Після цього до підприємства направили пожежні підрозділи. На відео, яке поширюють у соцмережах, на території заводу видно значний стовп диму. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито домовилися утримуватись від взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Володимир Зеленський відповів, що Україна готова не атакувати енергетику Російської Федерації, якщо партнери зможуть гарантувати, що Росія не битиме по українських енергооб'єктах. Про це лідер США зробив заяву у своїй соцмережі. Про досягнення домовленостей між Україною та Росією Трамп повідомив 14 вересня. Йдеться про взаємне припинення атак на енергетичну інфраструктуру України та Росії. Трамп також стверджував, що основною причиною зростання світових цін на дизельне пальне є війна Росії проти України, а не ситуація навколо Ірану. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Іван Наві з треком «Закохуюсь» на хвилях радіо «Сяйво». 8:17 на студійному годиннику. Друзі, шоу-ранкова кава повертається до вас. І давайте разом дізнаємося, чи буде сьогодні сонечко на дворі, яку погоду нам варто очікувати. 15 вересня на календарі, друзі. За даними синоптиків, температура повітря сьогодні від плюс 9 до плюс 21 градуса тепла. Просто зараз на дворі вже плюс 13 градусів відчувається. Хмарна погода буде триматися у Коломиї до самого вечора. Місцями десь може проблискувати сон. Проте переважно буде хмарно. Але сьогоднішній день без опадів. За останні 130 років у нас на Прикарпатті у 1994 році було найтепліше плюс 31 градус, а найхолодніше було у 1960-му. Це 0 градусів. Народний прогноз погоди каже, 15 вересня відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів. За середини вересня скидає листя черемха, пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Ну, я ще раз нагадую, морозом сьогодні не пахне, у нас плюс 21, максимально сьогодні очікується, хмарний день і без опадів. Тож обов'язково, друзі, вдягайтесь відповідно до погоди, ловіть сонечко, тепле, останнє, осіннє, так, насолоджуйтеся тими проблисками сонечка, допоки маємо можливість. Ну і, звісно, шпийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву і залишайтесь на нашій теплій сонячній хвилі, адже це сонячне сяйво з нами, незважаючи на погоду, завжди затишно. Тож будьте разом з нами.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04 067 313 44 04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні у нас. Двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш? Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 15 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 8-13 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Скрабін на хвилях Радіо Сяйво. Друзі, 8:39 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Шаваранкова кава. І маю до вашої ранкової кави, як завжди, у цій порі трішки інформаційного сніданку. Цікаві факти про сьогоднішній день. Про 15 вересня відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України, Міжнародний день демократії, День вільних грошей, Міжнародний день крапки, День народження Грінпіс. Також цього дня. У 1916-му перший в історії під час бойових дій застосовують танки. У 1941-му у Берліні ув'язнюють Степана Бандеру та Ярослава Стецька. У 1944-му у Києві відкривають оновлений державний музей західного і східного мистецтва. Нині це Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ганенків. У 1971-му цього дня у Ванкувері створюють екологічну організацію «Грінпіс», а у 1991-му у Києві на площі Богдана Хмельницького відбувається Всеукраїнське народне віче на підтримку акту про державну незалежність України. Також у 94-му Україна приєднується до Конвенції про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а у 95-му Верховна Рада України скасовує ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста. І у 2000-му році, друзі, цього дня у Сіднеї відбувається церемонія відкриття 27-х літніх Олімпійських ігор. Сьогоднішні іменинники, друзі, їх чимало. Це Андрій, Валерій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, Яків, Євдокія, Людмила та Марія відзначають сьогодні свої іменини. Тож не забудьте, друзі, привітати своїх знайомих іменинників, так, ну і написати їм декілька приємних слів, чи зателефонувати, зустрітися особисто, ще можете написати нам на телеграм. Радіо Сяйво. Нагадаю, номер +380 188 02 22, +380 188 02 22, чи нам у соцмережі замовити вітання для своїх близьких людей. І, власне, День військ радіохімічного та біологічного захисту Збройних сил України сьогодні відзначається. Свято було встановлено для вшанування військових, які спеціалізуються на захисті від радіаційних, хімічних та біологічних загроз. Друзі, ось такий день сьогодні маємо. Нагадаю, це 15 вересня, і нехай сьогоднішній день поповнить історію цього дня хорошими подіями та позитивними новинами. Тож, друзі, всім позитиву сьогодні бажаю та класного настрою. Обов'язково залишайтеся разом з нами.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.

0: свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
3: Та скільки їх там у тебе є?
2: Кого, родичів чи пончиків?
3: Пончиків.
2: Багато.
4: Добре діло, everybody.
3: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
2: Майами. Ням-ням.
4: Слава Україні.
5: Все.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калан, вітаю вас, незламні українці. У Снятині 14 вересня загорілося сміттєзвалище, про це повідомили у міській раді. За даними ДСНС області, рятувальники гасили пожежу з 6.44 до 10.22. Вогонь поширився на площі близько 50 квадратних метрів. У міській раді зазначають, що понад 7 років на сміттєзвалищі не виникало подібних проблем. Цього разу займання сталося вночі ще під час дощу, тому там не виключають можливість умисного підпалу. Причину пожежі мають встановити правоохоронці. Міська рада вже звернулася до поліції з проханням з'ясувати обставини події. На Косівщині на вихідних сталося ДТП. За даними поліції, 39-річний житель Чернівецької області їхав автомобілем «Шкода Октавія». На повороті він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Нісан». За кермом «Нісан» був 57-річний місцевий житель. Його з травмами доправили до лікарні. У водія «Шкода» виявили декілька проміл алкоголю в крові, йдеться у повідомленні поліції Івано-Франківської області. Поліцейські затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за керування автомобілем у стані сп'яніння, що призвело до ДТП із потерпілим. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції зріс на майже 86%. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За результатами аналізу захворюваності впродовж 37-го тижня 2026 року в області на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 2163 людини. Більшість хворих – це діти, зокрема, захворіли 1447 дітей віком від 0 до 17 років, що становить майже 67% від загальної кількості випадків. Також в області зареєстрували 9 випадків COVID-19 серед дорослих. В Івано-Франківську продовжують реалізовувати проєкти бюджету участі для українських військових. Цього разу техніку та обладнання на загальну суму 2 мільйони гривень передали 102-й, 60-й та 115-й механізованим бригадам. Серед переданого наземний роботизований комплекс «Тараган», квадрокоптери, супутникові модеми «Старлінк» і системи радіоелектронної боротьби. Раніше міська влада вже повідомляла про передачу обладнання за військовими проєктами бюджету участі. Для військових це не просто технічне оснащення, обладнання допомагає використовувати та виконувати логістичні, розвідувальні та бойові завдання на передовій. І наразі вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: show with Craig.
1: Радіосяйво.
2: Слухай, підспівуй, танцюй.

0: А ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік на хвилях радіо Сяєво, друзі, 9:15 на студійному годиннику. Що, в ранкова кава, рухаємося, друзі, далі, прокидаємося разом на нашій сонячній теплій хвилі. Чи знали ви, що сьогодні 15 вересня можна цілком офіційно привітати нашого пана Гугла? Саме сьогодні, у 1997 році, двоє студентів Стенфордського університету Ларі Пейдж і Сергій Брін подали заявку на реєстрацію домену google.com. Здавалося б, звичайним студентський проєкт, а сьогодні важко уявити наш ранок без Google. Пошук інформації, карти, пошта, перекладач, відео та і відповідь на запитання, та, власне, що там за пісня грає і так далі. Ми теж часто шукаємо саме там. До речі, назва Google походить від математичного терміна Google. Це число 1 зі 100 нулями. І, схоже, хлопці одразу замахнулись на щось, ну, знаєте, дуже велике. Тож сьогодні ми вітаємо Google з днем народження і дякуємо за те, що потрібну інформацію тепер можна знайти буквально за кілька секунд. А ви поки, друзі, не перемикайтеся. Це Радіо Сяєво і наш ранок триває.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: щось і куплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів. Чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь. Усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Пронто! Третя піца у подарунок.
8: Четвертий рол теж.
7: До 20% знижки на самовиніс.
8: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
7: Якщо запізнимось,
8: піца або рол безкоштовно.
7: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
8: Замовляйте просто зараз.
9: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.

0: автостанції.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Ох, так швидко літо пролетіло.
6: Ти що? У ТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
5: Справді?
6: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
5: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Велбой з треком прийшов на хвилях радіо Сяєва 9:51 на студійному годиннику. Друзі, має новину, яка сьогодні точно приверне увагу кожного. 15 вересня у світі відзначають день вільних грошей. І ні, це не той день, коли гроші самі приходять на банківську картку, хоча, погодьтеся, свято було б значно популярнішим. Це своєрідний соціальний експеримент, який вперше провели у 2011 році за ініціативою одних дослідників. Ідея проста, люди безкорисливо віддають невелику суму грошей іншій людині, пропонуючи їй або витратити ці кошти, або передати її комусь іншому. Тобто головне тут не заробити, а запустити цей ланцюжок щедрості. Тож, якщо сьогодні хтось пригостить вас кавою, не поспішайте дивуватись. Можливо, це просто святкують день вільних грошей. А друзі, ми на Радіо Сяєво нагадуємо, гроші можуть закінчуватись, а добрі вчинки точно ні. Залишайтеся разом з нами.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Унаслідок атаки російських безпілотників на Київ постраждав чоловік. Попередньо у Дарницькому районі зафіксували влучання в автозаправну станцію, в Оболонському – у складські приміщення. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. У Дарницькому районі столиці після атаки ворожих дронів попередньо сталося влучання по АЗС. На місце події попрямували відповідні служби. Ще одне влучання зафіксували в Оболонському районі. Йдеться про складські приміщення. Також у Дарницькому районі внаслідок російської атаки постраждав чоловік, за словами мера Києва Віталія Кличка. Його стан оцінюють як важкий. Згодом вранці окупанти атакували ще одну АЗС у Голосіївському районі, водночас в Солом'янському районі БПЛА влучив на територію нежитлової забудови. Уже четверо постраждалих у столиці, всі перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Двоє поранених у тяжкому стані, написав Кличко. У ніч проти 15 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 200 ударних безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 187 ворожих дронів, повідомляють повітряні сили Збройних сил України. За даними повітряних сил, станом на 8 годину ранку сили ППО збили або протушили 187 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та інших видів. Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу у 7 місцях, ще у 3 локаціях виявили падіння збитих безпілотників та їхніх уламків. Масована атака розпочалася близько 18 години. 14 вересня росіяни застосували ударні БПЛА, «Шахет», зокрема реактивні, а також дрони, імітатори «Гербера» та «Пародія». Запуски здійснювалися з території Російської Федерації, зокрема з районів Орла, Курська та Міллерового, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму. 15 вересня винищувачі НАТО збили безпілотник, який залетів у повітряний простір Литви. Про це повідомили президент Литви Гітанас Наусета та очільник Центру управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас. Безпілотний апарат, який щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Зазначив Науседа, дякую співробітникам союзників за швидку відповідь, оскільки Росія посилює свою агресію проти України, така готовність життєво важлива для нашого регіону. Він також запевнив, що країна разом із союзниками по Альянсу захищатиме свій повітряний простір. Водночас від Каускас згодом уточнив, дрон залетів із Білорусі. На північно-слобожанському напрямку російські війська не мають ресурсу для масштабних наступальних дій і не просуваються в зоні відповідальності 8-го корпусу ДШВ. Водночас Російська Федерація приписує собі захоплення населених пунктів і позначає на своїх картах позиції, які насправді перебувають у тилу сил оборони. Про це в етері «Еспресо» розповів речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як. На Сумщині інтенсивність російських атак упродовж останніх місяців залишається приблизно на одному рівні. Ворог переважно діє малими групами та намагається просочуватися через українські позиції окремими бійцями. Росіяни нікуди не рухаються, вони записують собі в активу уявні перемоги. Легко бути переможцем, коли ти брехун, сказав Карп'як. За його словами, противник продовжує регулярно застосовувати безпілотники, однак українські підрозділи успішно їх перехоплюють. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Альона Маргалієва на хвилях Радіо Сяйво, 10:14 на студійному годиннику. Оляна Калин перед мікрофоном. Друзі, нагадую, актуальний прогноз погоди на сьогодні. Що нам варто очікувати на дворі? 15 вересня на календарі, на Івано-Франківщині температура повітря від плюс 9 до плюс 21 градуса тепла. Сьогодні плюс 13 уже на дворі відчувається. А хмарна погода буде триматись в Колумеї до самого вечора. Без опадів. Сьогоднішній день, друзі, за останні 130 років у нас на Прикарпатті у 94-му році було найтепліше. Тоді було плюс 31 градус, а найхолодніше – це всього лише 0 градусів було у 1960-му. Народний прогноз погоди каже, 15 вересня відбувається перехід середньодобової температури повітря. Через 10 градусів середини вересня скидає листя черемха, пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною, друзі. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні в нас день без опадів. Буде трішки хмарний, а трішки пробиватиметься сонечко, проте без опадів і до плюс 21 градуса тепла. Ну, а найкраще гріє – це класна музика, друзі. Якщо бажаєте замовити якийсь трек чи написати якісь побажання, нагадую, телеграм Радіо Сяйво працює, плюс 380-50-188-02-22. Пишіть, комунікуйте з нами, ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі. У нас Таяна вривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Марка Федик. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
0: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
0: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
1: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
0: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата.
8: Досвід роботи не обов'язковий.
0: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
8: Позаду пожежної частини.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Маркетинг чи маркетинг? Як правильно? Правильно, маркетинг.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
3: Таблоїд.
2: Хас презентував пісню «Небо».
3: Таблоїд.
2: Калуш і Василь Білоус оприлюднили спільну роботу.
3: Таблоїд.
2: Хас презентував особисту історію про завершення важливого етапу життя та момент, коли усвідомлення його завершення виявляється лише початком нового болю. Нова пісня називається «Небо». Це сингл з майбутнього альбому «Небо». Це пісня про самотність, спогади та спробу уявити інший світ, у якому двоє могли б зустрітися знову, але повернення в реальність щоразу нагадує про втрату.

0: Табої.
1: Калуш разом із Василем Білоусом випустили пісню «Кропива». Кажуть, що кохання як кропива. Тягне доторкнутися, але потім ще довго пече. Тут трохи романтики, трохи іронії, підсумовують автори.

потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Ідеально.

0: Екопрофіль Урехау. Консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт. Коломия, вулиця Гетьманська, 9. Делятин. В центрі. Навпроти магазину Єва.
1: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
4: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сили оборони проводять контрнаступ на півночі Донецької області, де окупувавши 10 квадратних кілометрів у межах операції «Вівальді». Про це повідомив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Цитую, підтверджуємо інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. У режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 квадратних кілометрів. Ще 10 квадратних кілометрів, де окуповано. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армійської армії Російської Федерації, заявив він. За його словами, втрати ворога у межах українського наступу нині становлять близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч дронів та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки. Водночас Білецький підкреслив, підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути росіян. Російський фрегат 14 вересня випустив дві сигнальні ракети в напрямку вертольота Збройних сил Данії поблизу Гетцера. Одна з ракет пролетіла на невеликій відстані від повітряного судна. Про це повідомляє ТВ2 із посиланням на данське командування оборони. Російський фрегат обстріляв данський військовий вертоліт. Інцидент стався в районі Гетцера. Так, на півдні Данії. За інформацією данських військових, російський фрегат випустив у сторону їхнього вертольота дві сигнальні ракети, одна з яких пролетіла доволі близько до повітряного судна. У данському командуванні зазначили, що екіпаж вертольота не відповідав на дії російського корабля вогнем. Там розцінюють інцидент як небезпечні дії російського військового судна щодо повітряного судна держави-члени НАТО. Водночас фрегат Російської Федерації, за інформацією данської сторони, перебував у міжнародних водах і не заходив у територіальні води Данії. Однак запуск сигнальних ракет поблизу військового вертольота створив потенційно небезпечну ситуацію. Сигнальні ракети є піротехнічними засобами, які зазвичай використовують для подавання сигналів і привернення уваги на морі. Україна та Росія знову обговорюють можливість взаємного припинення атак на енергетичну інфраструктуру, однак Москва наразі не готова погоджувати відповідну домовленість. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів. За інформацією видання, питання припинення ударів по енергетичних об'єктах сторони обговорюють уже тривалий час. Спочатку це відбулося під час тристоронніх переговорів за участі США, України та Росії. Після припинення таких зустрічей у лютому обговорення продовжились в межах окремих переговорів та неформальних контактів. Упродовж кількох місяців Київ закликав Москву домовитися про взаємне припинення атак не лише на енергетичні об'єкти, а й на порти та іншу критично важливу інфраструктуру. Водночас Росія не демонструвала готовності підтримати ці пропозиції та продовжувала завдавати ударів. Через війну США проти Ірану та американські удари у перші місяці операції у Пентагоні виявили нестачу стратегічних запасів та проблемні місця промислової бази. Про це, як пише Bloomberg, розповіли представники Пентагону, незалежному наглядовому органу Міноборони США. Так, за словами оборонного відомства, Штати мають дефіцит боєприпасів, що спричинили американські удари в перші місяці війни проти Ірану. Вони працюють над оптимізацією процесів закупівель та термінів виробництва, а також над створенням запасів критично важливих матеріалів, компонентів та окремих видів боєприпасів для швидкого реагування у разі непередбачених обставин, зазначено у звіті. Інформагентство підкреслює, що цей документ генерального інспектора Пентагону, який охоплює перебіг американських військових операцій під час війни з Іраном станом на 30 червня, фактично підтверджує проблему, яку адміністрація Дональда Трампа неодноразово намагалася применшити. Північно-корейський диктатор Кім Чен Ін заявив 15 вересня у повідомленні Володимиру Путіну про бажання розширювати і поглиблювати співпрацю з Росією. Про це повідомляє Reuters. У листі у відповідь на привітання диктатора Російської Федерації 78-ї річницею заснування КНДР Кім Чен Ін заявив про намір Пхеньяна всеосяжно розширювати та поглиблювати співпрацю з Москвою. Лідер КНДР також висловив упевненість у перемозі Росії у нинішній священній війні за захист безпекових інтересів країни та міжнародної справедливості. Як зауважує Reuters, ймовірно, йдеться про повномасштабну війну Російської Федерації проти України. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Як так, а ми як діти на хвилях радіо Сяйво 11:17 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, друзі. Шо ранкова кава триває. Насолоджуємося ранком, уже днем, так, вже маємо 11-ту годину. А є ті, хто вже працює не одну годину, а є хто лишень збирається на роботу. Друзі, всім класного дня бажаю. А от сьогодні, 15 вересня, є дуже цікавий день. День коли-небудь або сам дей. І знаєте, здається, це свято вигадали саме для кожного з нас, бо а скільки разів ми собі любимо говорити, коли-небудь я це зроблю, коли-небудь поїду туди, коли-небудь почну займатися спортом. Ну, а те саме коли-небудь іноді, погодьтеся, триває роками. До речі, хто і коли започаткував цей день, достеменно невідомо, але це навіть символічно, адже сьогодні не так важливо знати, хто придумав свято, як подумати, а що у вашому житті досі лежить у папці «зроблю коли-небудь». Можливо, зателефонувати людині, яку давно не чули, можливо, нарешті здійснити якусь маленьку мрію, а може просто перестати, власне, відкладати те, що давно хочеться зробити. Тож нехай сьогодні ваше коли-небудь, друзі, перетвориться хоча б на «почну сьогодні». Це Радіо Сяйва. Гарного вам ранку і поменше справ у списку потім.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали, на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Нова марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

хочу сфотографувати метелика крупним планом. Гадаєте, так правильно? Крупним буває зерно або пісок. Хочу сфотографувати метелика великим планом. Ось так правильно.

НЛО 100 зі 100 на хвилях радіо Сяєво. Друзі, продовжуємо наш ранковий ефір. Сьогодні маємо ще свято, яке доводить іноді для великої справи достатньо однієї маленької крапки. 15 вересня – Міжнародний день крапки. Його започаткували у 2009 році за мотивами книг англійського письменника та художника Пітера Рейнольдса «Крапка». Так, головна героїня – дівчинка Вашті, яка була впевнена, що зовсім не вміє малювати. На уроці вона просто поставила на папері крапку, але вчитель не сказала, ну і що це таке. Ну, поки вона підтримала дівчинку і запропонувала їй повірити у власні можливості. З цієї маленької крапки почалася велика історія творчості Вашті. Мабуть, у кожного з нас є своя крапка. Маленька ідея, мрія або справа, яку ми поки не наважуємось розпочати. Тому сьогодні чудовий день, щоб поставити свою крапку. А далі намалювати навколо неї вже цілу картину свого життя. Пам'ятайте, іноді велика історія починається з дуже маленького кроку. Як я люблю говорити в ефірі, новий день, нові можливості. І навіть найменший крок на зустріч вашим мріям, друзі, це величезний крок у майбутнє. Тож кладіть свою крапочку так і малюйте навколо неї цілу картину свого життя. Це Радіо Сяєво. Нехай сьогодні у вашому житті буде більше крапок, які стають початком чогось прекрасного.

0: незаячого.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
9: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
10: Та скільки їх там у тебе є?
9: Кого, родичів чи пончиків?
10: Пончиків.
9: Багато.
11: Добре діля, ми борі.
10: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
9: Майамі. Ням-ням.
11: Слава Україні.
12: Все.
3: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
3: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
14: Стефайно своїм на стіл.
15: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.

11.50 на студійному годиннику, друзі. Це сонячна хвиля, що ранкова кава завершується. Добігає кінця мій ефірний час. Далі очікуйте випуск прикарпатських новин рівно о 12 годині. А вам, як завжди, я бажаю гарного, легкого, мирного дня. Ми з вами почуємося завтра о 8 годині ранку. Тож микайтеся і прикидайтеся разом зі мною. Друзі, бажаю всім світла у душі, в житті та у вашому житлі. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Сезон недух стартував на Прикарпатті. За тиждень захворюваність на вірусні інфекції зросла майже на 85%. Як себе захистити, слухайте далі.
3: Нежить, кашель, біль у горлі та температура – типові симптоми застудних і вірусних інфекцій. Водночас медики застерігають – самолікування може призвести до серйозних ускладнень.
4: По-перше, в групі ризику – це люди старшого віку, люди, які мають хронічні захворювання, вагітні жінки і діти. Друге, що хочу сказати, що зараз так, ми вже бачимо потрошечки збільшення випадків захворювання на гострі вірусні інфекції.
3: Одна з причин – повернення дітей до шкіл та садочків. Через більшу кількість контактів віруси швидше поширюються.
5: Щодень так, в межах 15 дітей у мене на прийомі. Щодень буває з температурами, ну я так подивилася по журналу, від двох, найбільше було 8 вересня, п'ятеро дітей з температурою, від 37,2 аж до 37,8.
3: У школах також стежать за самопочуттям учнів.
5: Профілактика поки що, єдине таке рекомендація, дотримання особистої гігієни, це миття рук завжди, ми рекомендую, я, ну і вчителі, звичайно, після прогулянки, перед їдальною, після відвідування туалету. Провітрювання класів обов'язково на всіх перервах.
3: Якщо ж з'явилися перші симптоми, то краще залишитись вдома, радять вчителі.
6: Як тільки я побачу якусь нежить чи якісь перші ознаки такого, що дитина стомлюється, видно, що вона погано у себе почуває, ми рекомендуємо батькам забрати дитину додому, тобто ми телефонуємо, звертаємося до медсестри і контролюємо потім одужання, тому що це вже є першочергова допомога батьків і лікарів, професійна допомога спеціалістів.
3: Осіння погода може спровокувати не лише застуди, а й загострення хронічних захворювань, додають медики.
4: Так що ще може бути захворювання, якщо має хтось хронічні захворювання, наприклад, органів дихання, бронхіальна астма, хронічний бронхіт. Зверталися люди, трошки тиски були нестабільні. Що з приводу гіпертонічної хвороби, що треба було трошки відкоригувати лікування гіпертонії, наприклад.
3: У кожного франківця свій метод профілактики.
7: Нормальний спосіб життя, здоровий спосіб життя. І все. Як саме? Прогулянки кожен день, одягатись по сезону, радіти життю.
8: Тепленький чай з лимончиком. Багато є різних таких всяких. М'яткою. Чайочки, переважно чайочки.
9: Я зараз ще більше то фрукти. Я обов'язково рано і ввечері головочку чеснику.
10: Ну, насправді ніяко не роблю профілактику. Вітамінку це можу випити разочок. І все. А так стараюсь шкарпеточки знімати діткам. Всі бабусі кажуть, а шкарпетки, треба шкарпетки. А я прихильник того, що ручки і ножки можуть бути холодні, і погода може бути гарна і негарна, і будь-яка, і дихати свіжим повітрям, і не кутатись.
3: Окремо медики наголошують, не варто самостійно приймати антибіотики.
4: Антибіотик вірус не лікує. Це вже ми призначаємо антибіотики, коли є якісь бактеріальні ускладнення. Тому бажано все-таки звернутися до свого лікаря, не пити, слідкувати, що приймаєте ви від температур.
3: Відтак медики радять не покладатися лише на домашні та народні методи, адже звичайна на перший погляд застуда не завжди минає без ускладнень.
2: Попередження про стихійне гідрологічне явище впродовж 16-30 вересня на річках басейну Дністра та Прута зберігатиметься режим низької літньо-осінньої межені. Рівні води утримуватимуться близькими до найнижчих значень за весь багаторічний період спостережень місцями нижчими за них. Утримуватиметься низька водність річок подекуди нижча за критерій маловоддя на окремих річках регіону, зростання русел водною рослинністю, місцями на малих річках обміління або відсутність стоку. Такі умови призведуть до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу. Коричневий рівень небезпеки. Три медалі чемпіонату України з шахів у 11 років колом'янка Вероніка Обрізків у складі збірної Івано-Франківської області стала чемпіонкою України з класичних шахів та двічі виборола срібло у швидких і блискавичних шахах. Командний чемпіонат України серед дітей до 12 років відбувався у Вінниці. До складу команди також увійшла Христина Скрипник із Городенки. З юною чемпіонкою та її тренером поспілкувалася наша знімальна група.
0: Вероніка Обрізків навчається у 6 класі філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка Коломийського 9-го ліцею. Дівчинці 11 років, та вона вже має чимало здобутків у шахах. Зокрема, Вероніка – чемпіонка Івано-Франківської області до 10 років і до 12 років. А нещодавно Вероніка Обрізків виконала норматив першого розряду з шахів. Та на початку занять все ж хвилювалась, пригадує дівчина.
11: Загалом, коли почала ходити місяць, другий, третій – вже заспокоїлася, привикла до атмосфери і почала грати.
0: Тепер Вероніка Обрізків ще й має звання чемпіонки України до 12 років. Цей титул здобула у командній боротьбі. Разом із шахісткою з Городенки Христиною Скрипник вони представляли на всеукраїнському чемпіонаті Прикарпаття.
11: Ми з Христиною представляли Івано-Франківську команду «Chess Dream» – «Шахова мрія». Ми поїхали у Вінницю. Ми дуже сильно переживали, не очікували, що ми щось займемо. Коли ми зайняли перший такий великий титул, було дуже несподівано, було якесь бажання, був якийсь стимул грати далі, продовжувати. Грали ми з командами з усієї України, там з Білої Церкви, Києвом, Житомиром, Вінницею, з усіх куточків країни. Стимул продовжувати далі, навчатися, збільшувати свої сили.
0: На чемпіонаті у Вінниці зібрались найсильніші шахісти і шахістки з усіх регіонів України, розповідає керівник шахового гуртка у Коломийському науковому ліцеї номер 9 Тарас Стефурак. Для тренера це перший вагомий здобуток його вихованиці.
12: На ці змагання завжди приїжджають юні шахісти та шахістки зі всіх областей України. Переважно завжди чемпіонат України грається в трьох дисциплінах – класичних шахах, швидких та блискавичних. Ці всі дисципліни відрізняються один від іншого кількістю часу, який дається кожному учаснику на партію. Успіхами у Вероніки сильно задоволений, виграла багато партій, і в блискавичних шахах вона з 11 турів виграла 9 турів і 2 партії зіграла нічию, тобто не програла жодного туру і додавала дуже багато рейтингу, 100 пунктів в бліці і 100 пунктів у швидких шахах. Для мене як тренера це перші медалі чемпіонату України моїх підопічних. Це підкреслює те, що я працюю правильно, над тим, чим треба. Звичайно, ми не будемо зупинятись, продовжувати, і наступна планка – це чемпіонат Європи.
0: Шаховий гурток у Коломийському 9-му ліцеї працює вже 15 років, розповідає керівниця закладу Ганна Пасічна. Понад 100 дітей зараз тут займаються шахами. Це не лише учні 9-го ліцею та філій, є й з інших навчальних закладів міста.
13: Відколи ми стали природничим математичним ліцеєм з таким нахилом математичним, де розвивається логіка, я десь задумала, що в школі би дуже було добре, якби був шаховий гурток. Так склалося, що ми зустрілися з дуже потужною людиною, Василем Федоровичем Слободяном. Це людина, яка в шахах себе віддає і до сьогодні теж. І ми тоді з ним продумали, як би організувати такий гурток. Це був спочатку такий маленький гурток, але люди одержимі до цієї роботи. І в шаховому гуртку у нас дуже швидко стало дуже багато дітей. Вони спільно співпрацюють. Це і Олексій Хріновський, і Тарас Стефурак. Ви знаєте, що це справжні наші аси в шахах у місті Коломиї. І тільки такі одержимі люди можуть замотивувати дітей і заохотити грати в шахи. Бо шахи – це гра не є легкою.
0: А ще, додає Ганна Пасічна, у закладі заняття шахами перестає бути винятково гуртком. Уроки шахів ввели для усіх учнів закладу, починаючи із 5 класу.
13: Гра в шахи – це є логічне мислення. І не тільки. Це стратегічні ходи кожної дитини. Дитина, граючи в шахи, може спокійно планувати своє майбутнє. І так, як ми стали науковим ліцеєм, це просто необхідність, яка потрібна в нашій школі.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємося.

0: дощі, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз

0: Реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Ролто! Третя піца у подарунок.
6: Четвертий рол теж.
5: До 20% знижки на самовиніс.
6: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
5: Якщо запізнимось,
6: піца або рол безкоштовно.
5: Ролто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
6: Замовляйте просто зараз.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі, 12.30. Як завжди у ці порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». Сьогодні для вас підготували в якості дарунку піцу від піцерії «Даніель Реклама». Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломия, Сечових стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Вигравайте піцу просто зараз. Сьогодні запитання з української літератури. Який український письменник був автором сатиричних творів під псевдонімом Остап Вишня? Я чекаю ваших варіантів відповіді в інстаграмі. Напишіть на сторінку Віктор Поворозник у Дірект свою відповідь. Який український письменник був автором сатиричних творів під псевдонімом Остап Вишня? Я чекаю ваших повідомлень, друзі. Хто першим відповість правильно, отримає піцу, а інтелектуальне казино вже розпочинається.

Сатиричних та гумористичних творів під псевдонімом Остап Вишня був український письменник Павло Михайлович Губенко. Першим відповів правильно Олег Гриценко. Олеже, я вас вітаю, ви виграли сьогодні піцу від піцерії «Даніель». Бажаємо вам смачного, всім дякуємо за активність та вдалого дня. Почуємось з вами неодмінно.

М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Политочка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Велка. Ту Техноцентр.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04.

0: 067 313 4404.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Вимагали хабарі від бізнесу. На Тернопільщині податківці зловили на схемі збагачення. За даними НАБУ та САП, заступниця начальника Державної податкової служби та її підлеглий пропонували підприємцям суттєво зменшувати суми штрафів за неіснуючі багатомільйонні порушення. Так, впродовж весни-літа 2026 року заробили 75 тисяч євро. Крім того, податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 мільйона гривень. Їх затримали на гарячому під час передачі хабаря через посередника. Кіно як спосіб говорити про важливе, зберігати пам'ять та осмислювати події сьогодення. В Івано-Франківську вдруге провели міжнародну кінопремію «Міф». Цьогоріч свої роботи представили учасники з 42 країн світу.
4: Художні та документальні стрічки, зустрічі з кінематографістами, майстер-класи та професійні дискусії. Усе це впродовж двох днів об'єднало учасників кінопремії. А перед журі постало непросте завдання. Серед великої кількості заявок визначити 20 найкращих фільмів.
5: Завжди поступає на фестиваль набагато більше фільмів, ніж їх може переглянути всі журі. Тому було зроблено так, що кожен фільм повинно передивитися щонайменше двоє-троє людей. Для того, щоб відібрати фільми, які будуть брати участь у конкурсі. Далі ми ще раз за потреби переглядаємо ті фільми і розкладаємо певні номінації.
4: Оцінювали стрічки за кількома критеріями – оригінальністю, режисурою, операторською роботою, акторською грою, звуковим оформленням та монтажем. Водночас остаточний вибір, кажуть члени журі, це завжди поєднання професійної оцінки та особистого сприйняття.
5: Критерій мистецтва. Якщо тема важлива, а зроблено аматорські, то це не потрапляло. І в українському кіно такі, навіть на професійному рівні, випадки були, коли тема важлива, а виконання не дуже. Може бути навпаки, тема ні про що, а зроблено чудово.
4: Серед переможців – українські та іноземні кінематографісти. Нагороду за найкращий комедійний фільм отримала стрічка-хіт режисера Михайла Ілленка. Фільм створювали у волонтерському форматі, без бюджету, об'єднавши друзів, їхній час та техніку.
6: У мене маленький сценарій на одну сторінку, ну і кожний свій внесок, ну, свій час. У когось така апаратура, у когось така. Зібрались і зняли фільм. Взагалі фільм смішний, так, ну я бачу по реакції глядача, але проблема зовсім не смішна, про спадщину Радянського Союзу, яка нас досі не відпускає.
4: Ще одна відзнака – у команди документального фільму «Паляниця». Його творці розповідають про мистецький проєкт іноземних художників в Україні.
7: Наші головні художники, завдяки яким стався цей фільм, концепт і ідеї яких цей фільм – це Бендіт, Джоні та Трістан, які приїхали до України для того, щоб підтримати українців тим, що вони роблять найкраще, а роблять вони мурали. І ми створили 33 мурали по 13 містах України за 2 роки.
4: 20 фільмів-переможців організатори премії презентують у Львові та Києві, де й завершиться фестиваль. А обласне телебачення «Галичина» як генеральний інформаційний партнер покаже стрічки у своєму ефірі.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Сонячна хвиля.
1: В прямому ефірі з Віктором Поворозником.
2: Сьогодні в студії Радіо Сяйво буде дуже музично, дуже відверто і точно не нудно. До нас завітав співак Роман Камрад, артист, якого знають за яскравими піснями, емоційними текстами та особливою харизмою. Сьогодні говоритимемо про музику, нові пісні, виступи, творчі плани, любов і розбите серце, куди ж без нього у творчості артиста. А ще обов'язково з'ясуємо, що пов'язує Романа з Коломиєю, чому саме наше місто для нього є особливе та чого чекати від майбутнього концерту в Коломиї. Романе, привіт. Дуже раді бачити тебе сьогодні в студії Радіо Сяйво. Давай просто поговоримо без зайвої офіційності.
3: Ну, давай я спочатку привітаюся. Всім привіт. Вікторе, дякую за запрошення. Як завжди, тепло, навіть в цю осінню погоду. Привіт, коломияни. Радий всіх чути, радий всіх і бачити, напевно, так.
2: Бачити через екран соцмереж.
3: Ну, ти, я на тебе дивлюся і все. Це все Коломия. Привіт.
2: Романе, як твій сьогоднішній день? Як в тебе настрій? Бачу позитивний.
3: Чудовий. Сьогодні гарно прокинувся, з прекрасним настроєм їхав до тебе.
2: Який Роман Камрад поза сценою? Тихий, спокійний чи навпаки? Людина, яка постійно в русі.
3: Тут, напевно, що залежить від всього, але, напевно, що більше спокійний, тому що всі сили йдуть на концерти, на виступи, на емоції. Але інколи, ну так, я тобі скажу, з друзями завжди ти позитивний, тому там немає часу на сум, але а в житті ось такий, завжди кажуть, щось сталося, оце, знаєш, щось сталося, ти такий завжди веселий.
2: Тобто ти відрізняєшся.
3: Я просто живу.
2: Ти відрізняєшся від того Романа, якого бачить глядач на сцені, так?
3: Так, і є навіть Роман в житті, а є Камрад. Так, на сцені.
2: То сьогодні
3: завжди будемо... кажуть, типа, оце Камрад, а ми хочемо бачити Романа. Ну, все, будь ласка. Я спокійно.
2: А ти пам'ятаєш свій перший виступ? Що тоді відчував? Страх, хвилювання чи вже тоді
3: перший
2: було відчуття?
3: Перший виступ. Самий перший?
2: Так.
3: Самий перший точно я не пам'ятаю. Самий перший це були якісь байки, це якісь були гуморески. Ну, то страшенно переживав. Ну, це ще були якісь шкільні роки, які давалися дуже важко. Я йшов, Віктор, я пам'ятаю це, ти тремтиш. Ти, ну, трусить, але ти йдеш. Я не розумію, чого я йшов. Якщо б мене зараз трусило так далі від цього, ну, я такий, ну, я би цим не займався.
2: Цим не займався.
3: А тоді трусило, ну, дитина, ну, ти уявляєш собі, дитина, ну, трусить мене, зараз будуть мене об'являти. А мене трусить. Але ти йдеш кожен раз, я йшов, ламався, ти ламаєш себе, ти ламаєш свою психіку. Ну, чого ти це робив? Для чого? Якщо ти так цим, ну, ти так хвилюєшся. Ну, саме найхвилюючі в той момент було що? От як ти думаєш?
2: Те, що люди скажуть. Чи...
3: Ні. Не, люди скажуть, забути слова.
2: А, забути слова, до речі.
3: Божечки.
2: Ти часто це... забуваєш слова?
3: Ні, зараз ні. Ні, це вже все. Тобто ти професіонал, ти розумієш, про що ти робиш. Тому можна, в принципі, забути. Ну, своїх пісень точно ні. У мене не так ще їх багато, але я знаю, що навіть Вакарчук свої пісні забував слова своїх пісень легендарних.
2: Це ж нормально.
3: Він забував слова на небі. Це дивовижно. Але так і є. Тому що ти як то кажуть, в куражі, ти в моменті. І ти просто люди думають, що це просто ти співаєш, а ми відлітаємо кудись вообще, десь дуже далеко. І коли ти в такому моменті, звісно, ти можеш забути про все. Хто біля тебе, що біля тебе, ти не бачиш нікого. Тільки коли закінчується музика, ти такий, ага, в мене концерт. В мене концерт, все, нагадав собі, так, всі, добре, все класно. Продовжуємо.
2: І почнемо, до речі, сьогоднішній ефір з пісні, яка точно знайома нашим слухачам, бо ми її часто слухаємо, вмикаємо, «Розбила серце». Отож, слухаємо Камрада «Розбила серце» на Радіо Сяйво і продовжимо спілкування вже за 3 хвилини.
4: Розбила

0: Камрад і розбила серце Романе, а тепер зізнавайся, кому ти розбив серце цією піснею.
1: Цього тижня, так?
0: Так. Наскільки ця пісня особиста для тебе і чи це реальна історія була?
1: Ну, не дуже хотілося б казати, що це якісь реальні історії, нереальні. Звісно, що це немає ніякого образу конкретної людини, конкретного якогось міста, конкретної якоїсь цей. Це є збирательний персонаж. Збиральний такий. Тобто загальна картина якогось, мого почуття, відчуття, що не тільки дівчатам розбивають серце, але і хлопцям. І про це треба говорити. Бо це про це ніхто не говорить, тільки в книжках або в піснях, що хлопці розбивають дівчатам серце. Да? Ну, що вони такі паскудники, негідники. Але буває так, що і це теж... часта практика, що дівчата теж уходять.
0: Вони ж теж уходять. Це життя.
1: Це життя. Так, це життя. І в житті таке теж є. Тому це такий, це така солянка з того, що моїх емоцій, що повір, там теж кожній повезе. І кожному хлопцеві теж хочеться, щоб йому повезло з якоюсь дівчиною.
0: Давай тепер про Коломию. Я тебе запитаю, що тебе пов'язує з нашим містом, хто не знає. Але розказуй.
1: О, що мене пов'язує? Ну, тут моя мама живе.
0: Вона зараз слухає.
1: Вона трошки зайнята, але я думаю, ваш ефір записується.
0: Та коломиянин. Роман та. З Коломиї. Давайте.
1: Роман, пан Роман. Пан Роман з Коломиї. Навчався тут в школі номер 5. Зараз ліцеї вже, так? Вже все ліцеї. Шкіл вже нема. Нема вже там, де ми вчилися. В 5-й школі, ось.
0: Ти ходиш на зустрічі з однокласниками?
1: З однокласниками. До якогось моменту ходили ми, так. Але потім щось перестали. Та їх вже всіх немає тут. Маю на увазі. Практично тут немає.
0: Просили тебе заспівати?
1: Дуже хочеться, щоб прийшли. Чекай.
0: Скільки років, як ти школу закінчив? В якому році?
1: Ой, давай не будемо про вік. Ну, рахуй, я закінчив в 15, мені 33, це 18 років. Да?
0: Ну, це не так вже й багато. Які твої перші асоціації з тим словом? Коломия.
1: Коломия? Сім'я. Рідність якась, рідно, щось рідне. Щось те, там, де ти народився. Ну, Коломия. Я завжди пишався те, що я з Коломиї. Бо це, по-перше, це найбільше місто в нашій Франківській області. Я завжди цим теж пишався, що у нас все круто, у нас дуже круті люди. З наших терен виходять дуже, дуже круті люди, як і в спорті, як і в бізнесі, як і в музичній творчості, так і просто в творчості. Ти сам знаєш цих людей прекрасно.
0: Так, це правда. Якщо тобі дати один вільний день в Коломиї, без концертів, там фотосесій, роботи, ефірів, зрештою, так як сьогодні, як би ти провів цей день в Коломиї?
1: Я би пішов на футбол. Давай тако, в неділю. Давай це буде неділя.
0: Неділя.
1: Я би пішов на футбол, це точно, коли грає Покуття. Ну, фурнітура вже не грає, вони вже трохи розпалися, якщо ти знаєш, про що я говорю. Покуття, вже мій брат грає там, в Покутті, так що ми за Покуття. Пішов би, прогулявся з рідними, з близькими, побачився, пішов на футбол. Ну і вечором, я думаю, це посиділки вдома, потеревенити з мамою, з братом, всіх пообсуждати, вибирати кості. Ну, це ж нормально, це ж прикольно. І все. І смачно повечеряти. Напевно, ще з друзями зустрітися, які ще тут лишилися. От такий прекрасний. Це прекрасний день для мене.
0: З нами камрад в прямому ефірі. Друзі, але маємо привідкрити вам завісу таємничості. Камрад наприкінці місяця, вересня, вже цього місяця, готує для коломиян сюрприз. Це буде сольний концерт в Народному домі.
1: Так.
0: Розкажи, будь ласка, про цей захід, чого очікувати, ну і зрештою можеш запросити всіх, хто нас чує.
1: Так, хто нас чує, дорогі коломияни, і хто ще близькі та міста, які нас чують. Друзі, 29 вересня в Народному домі відбудеться благодійний сольний мій концерт. О 19:00. Квиточки, я думаю, що можна шукайте. Я не знаю, де вони вже є. В Народному домі немає їх. тому що вони пішли по людям, можете мені написати Рома Камрад в будь-якій соціальній мережі, навіть в Телеграмі.
0: Ну, ми також розіграємо квиточки.
1: Так, ми також я Віктору лишу, друзі, Віктору лишу, він щось вам придумає, якісь ребуси. Ви обов'язково маєте виграти і потрапити на цей концерт. Мої пісні будуть, будемо співати так. Не до цього поки що. Це буде благодійний концерт. Ми збираємо для 10-ї окремо-штурмової бригади 150 тисяч. Всі квитки, по суті, ваш квиток – це буде донат. Є менші ціни на квиток, є, тобто це далі, а є ближчі. Будуть наші військові, ми все, буде аукціон, ось, будуть вести ведучі, будемо співати. І, тобто, ваша поява – це по суті, донат. Всі квиточки ми збираємо на сітки, які рятують нашому війську життя, а точніше, нашій десяточці. Тому всіх запрошую.
0: Приходьте, друзі, давайте зробимо корисну справу. Приходьте спільно. 29 вересня. В Народному домі.
1: Народному домі.
0: Отож, слухаємо ще одну композицію від Камрада. Залишайтеся з нами. Маємо ще про що поговорити. Мадам.

0: З нами в студії Камрад, 13 година, 27 хвилин. Спілкуємося про життя, про творчість та й загалом про концерти. Скажи, будь ласка, Камрад, уявімо, що сьогодні ти не співак. Яка професія могла б бути твоєю?
1: Ого, оце ти, звичайно, не співаю, так?
0: Так.
1: Ну, щось точно з творчістю, бо ми починали з клубу веселих і кмітливих, це все починалося. Точно щось було з творчістю, якісь шоу, якісь фільми, серіали, сюжети ми створювали, точно щось з цим би пов'язано. Ну, але як я хочу себе пов'язати взагалі з лікарською освітою.
0: Пригадую я цей факт.
1: Я стоматолог.
0: Стоматолог, так.
1: Я стоматолог по освіті, але я розумію вже, що це трошки не моє, трошки, що у нас подібні кроки з нашим Кузьмою. Він теж був стоматологом, як він казав, так. Типу, мам, я їду на Червону Руту, якщо в мене там не появиться хоч якийсь шанс, ми там нічого не виграємо. Я беру цей в зуби халат і до кінця життя буду сидіти
0: так,
1: в цьому.
0: Так, бачив цей фільм, так?
1: Так. Ну, звісно. Так я це все знав, біографічно, ти, звісно, ти такої людини не знаєш, ти в музиці живеш і не знаєш біографію такої величезної постаті, та це стидно. Але і бачив, страшно веселий, звісно, вже бачив. То він сказав це, і то я теж такий, типу, мама, трохи скептично до цього всього ставилося. Але дійсно пов'язав би себе теж з творчістю, щось, якісь фільми, можливо, акторство, можливо, і ведучий, щось таке. Мені це до душі більше би було, якщо би не співак. Чи ти маєш на увазі взагалі без творчої, типу, жилки?
0: Ну,
1: тоді лікар.
0: Я зрозумів.
1: Тоді лікар.
0: Ти міг стати лікарем, так, але сьогодні лікар. Ти лікуєш, як кажуть, серця людей.
1: Це точно.
0: Найкурйозніша ситуація, яка траплялась з тобою на сцені, що які такі випадки були, що тобі запам'яталися надовго.
1: Курйозні?
0: Угу.
1: Ну, таких як курйозних немає, щоб я щось так зразу згадав. Вичекайте мене. Ти мене прям так застопорив, може. Та ні, немає таких. Не було.
0: Будуть попереду все. Значить, будуть.
1: Таких, щоб мене... Що щось там відбувалося таке непонятне, та? Ну, колись було після концерту там. Мене вдарив хлопець, я пам'ятаю, після весілля.
0: Після весілля.
1: Після весілля. Він подумав, що я зачіпаюся до його дівчини, вона просто брала контакт, бо в них буде весілля.
0: Ага, щоб ти заспівав на весіллі.
1: Так, він, напевно, на дурманну голову подумав, що ми з нею тю-тю-тю-ля-ля-фа.
0: Скажи,
1: і він як втиснув мені.
0: Часто ти на весіллях виступаєш, от
1: виступаю,
0: коли
1: часто,
0: запрошують,
1: зараз,
0: так?
1: Зараз, так, зараз часто. Ну, люди женяться.
0: Ну так, життя
1: вони
0: триває.
1: Та, життя триває, і хтось і народжується в когось, і якісь хрестини. Тобто сидіти і слухати, як дзвенять тарілки і чвакають м'ясо, ну це якось не дуже. Тому та запрошують хрестини, гендер-паті зараз популярні теми. Весілля, день народження, такі речі, так, звісно.
0: Маю такий бліц, так чи ні? Перевіримо, наскільки ти готовий до швидких відповідей. Правило просте, тільки так або ні.
1: Угу.
0: Думати довго не можна.
1: Угу.
0: Закохувався з першого погляду.
1: Так.
0: Писав пісню після розставання.
1: Ні.
0: Співав в душі.
1: Так.
0: Танцював наодинці вдома.
1: Та.
0: Засинав під власну музику?
1: Ні.
0: Забував текст пісні?
1: Та.
0: Виходив на сцену без репетицій?
1: Та.
0: Скасовував побачення через роботу?
1: Ні.
0: Закохався в свою шанувальницю?
1: Та.
0: Отримав номер телефону просто під час концерту?
1: Та.
0: Писав комусь повідомлення і потім жалкував, що відправив?
1: Ні.
0: Перечитував старі переписки з колишніми?
1: Ні. Ну, добре, та було.
0: Повертався до людини після розставання.
1: Так.
0: Запізнювався на власний виступ.
1: Ні.
0: Мріяв хоча б раз втекти від усіх і поїхати кудись без плану.
1: Так.
0: Маєш пісню, яку ніколи не покажеш публіці.
1: Ні.
0: Хотів би одного дня заспівати дуетом з артистом, з яким ще не працював.
1: Так.
0: З ким?
1: Ну, вже з Парфеніком. Дуже класно Ілюха виступає, його вайб мені дуже подобається.
0: А ти тепер ще одне цікаве, я називаю ситуацію, ти кажеш було, не було. Якщо було, можеш буквально одним реченням розповісти історію. Співав для дуже маленької аудиторії, буквально кількох людей.
1: Було.
0: Коли
1: сім
0: це?
1: Людей.
0: Сім людей?
1: Весілля.
0: Весілля з семи людей.
1: Так.
0: Отримав,
1: ну, такий час зараз.
0: Отримав пропозицію, від якої просто не знав, що відповісти.
1: Ну, наприклад, це що за пропозиція?
0: Ну, не знаю, які. Тут таке написано.
1: Ну, тут таке написано, Роман, що ти хочеш? Пропозиція, від якої я не міг відмовитись, ти маєш на увазі, так? Була.
0: Закохувався в людину, яка взагалі не мала стосунку до шоу-бізнесу.
1: Було.
0: І фінальний блок. Що зараз для тебе найбільший виклик у музиці?
1: Час. Час, який треба приділити цьому всьому.
0: Про що ти ще не співав, але дуже хочеш заспівати?
1: Про що я ще не співав? Про що я ще не співав? Та про все вже. Ну, тобто, як мій друг каже, а ти постійно збираєшся про любов співати? Оце. Я кажу, ну, так, таке життя в мене, так виходить. Про що я ще не співав? Та багато про що. Але і багато про що вже і співав. Про розлуку, про таку... І вже оця зараз пісня, яка в мене вийшла, теж не про розлуку, там про щиру, величезну, просто могутню любов до людини, яку, ну, важко описати, але я описав.
0: Як називається новий
1: все
0: трек?
1: «Все з краси» називається.
0: «Все
1: друзі,
0: з краси».
1: Друзі, «Все з краси» – це про те, що запам'ятайте собі. От. Дівчина не може бути окремо. Я собі зробив цей висновок, що дівчина не може бути окремо, щось в неї красиве. Там чи ніжки, чи ручки, чи очки. Знаєш, як в цих наших піснях співається, в наших піснях, твої очі, мов, там, то-то-то, твої губи, не яскі. Ребята, це не може так бути. Дівчина, все з краси. Тому пісня так і називається, все з краси.
0: Отож, ми слухаємо прем'єру і традиційне на завершення, що ти хочеш сказати нашим слухачам, які зараз нас слухають, і, звичайно, запросити ще раз на концерт.
1: Ну, от це я хотів і сказати, ти мене випередив. Друзі, бережіть себе, донатьте війську, вірте в Україну і не слухайте багато новин, слухайте серце своїх близьких, рідних і радіо Сяйва. Тому запрошуємо вас на концерт 29 вересня в Народному домі.
0: З нами був Камрад, слухаємо прем'єру.

0: дружний чи дружній? Дружними бувають праця, колектив, сміх, а дружніми – візити, бесіди, підтримки. Ну ось і вона – реклама.
1: Міжбут?
0: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
0: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».

0: кінці.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
9: Вітаємо вас на «Радіосяйво».
1: Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво», Коломия, Січових стрільців, 23.
9: Або шукайте «Радіосяйво» в соцмережах.

унітету твої краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вона стілить моє серце краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеїн. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, по

0: вона – реклама.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
4: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
5: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
8: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
9: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
11: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
12: Та скільки їх там у тебе є?
11: Кого, родичів чи пончиків?
12: Пончиків.
11: Багато.
13: Добре діло, everybody.
12: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
11: Майамі. Ням-ням.
13: Слава Україні.
14: Все.
15: Медплаза – ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультація, лікування всіх видів захворювань, операція різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза – ви обираєте, ми відповідаємо.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Макіяж, зачіска, камера та багато спілкування. В Івано-Франківську відбулась чергова фотосесія для матерів загиблих та зниклих безвісти захисників. Чому такі зустрічі важливі для жінок, слухайте далі.
3: Я спочатку після смерті сина не хотіла ні з ким не зустрічатися, не говорити, якось так це. А коли вже пішла у цю організацію героїв, ну, захисників, захисниць, там багато батьків, багато дружини, там з кожним щось поговориш, туди-сюди, десь поїхали, якусь поїздку, якось воно розвантажує, якось мислі дурні з голови вилазять.
4: Це Галина Онуфрик. Її син Микола пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабної війни. У травні 23-го загинув внаслідок артилерійського обстрілу.
3: Київ, там Буча, Суми, Харків, аж очутився в Донецьку під Бахмутом. Ну і в Бахмуті, там під Бахмутом був 9 місяців, поки не загинув.
4: Участь у професійній фотосесії пані Галина бере вперше. Розповідає, погодилась спробувати, адже такі зустрічі допомагають хоча б ненадовго відволіктися від важких думок.
3: Я ніколи не ходила на фотосесії, ніколи не це. Ваші молодості були такі, що ательє ходили, фотографувалися, то колись там була така престижно. А потім вже, коли сім'я, діти, такі любительські фотографії цього, а тут запропонували, то, думаю, треба попробувати.
4: Для Наталії Федюк цей захід – можливість знайти людей, які можуть зрозуміти її без зайвих слів. Її син Сергій зник безвісти у березні цього року на Донеччині. Жінка продовжує чекати на звістку про нього.
5: Як то кажуть, краса рятує світ і любов рятує світ. Я чекаю, надіюся і молимося всі молимося і ранком, і вечором, що матінка Божа допомогла нам якнайшвидше віднайти нашого Сергія і якнайшвидше повернути додому.
4: Перед камерою жінки змінюють звичний образ – макіяж, зачіска та професійна фотозйомка. Та головне тут не результат у кадрі, а атмосфера, в якій можна говорити, знайомитися і просто побути серед своїх, кажуть організатори.
6: Спробуйте собі оперти ліфтик, так, і може навіть так більше повернутися до вікна, можна так, та можна, і чуть-чуть нахилити голову в цю сторону. Так зручно вам? Супер.
7: Кожна з цих жінок має право бути щасливою, має право хоча б один день відчути себе жінкою і відчути, що інші люди готові турбуватись і приділити любов, турботу і свій час для того, щоб зробити їх бодай на один день щасливішими. Для нас це надзвичайно важливо, адже кожна з матерів дозволила собі довіритися нам і нашій команді, професіоналам, які хочуть доєднатися до цього соціального проєкту.
4: Це вже п'ята фотосесія в межах проєкту «Сила жінки-матері». Торік у трьох зйомках взяли участь 39 матерів. Цьогоріч організатори планують ще 4 такі зустрічі. Загалом хочуть залучити 50 жінок.
2: Квіти, які допомогли пережити евакуацію, війну та важку хворобу. Наша наступна історія про вимушену переселенку Тетяну Яковенко. Втікаючи з Донеччини, жінка вивезла не лише найнеобхідніше, а й кілька бульб улюблених жоржин. Як садівництво допомагає їй долати труднощі, слухайте далі.
8: Серед жоржин Тетяна може ходити годинами. Знає особливості кожного сорту, стежить за новими бутонами і вже подумки планує, як зберігатиме бульби до наступного сезону.
9: Квітка незвичайного кольору і розміру. В цьому році квіти дуже шикарні, Ніколаса.
8: До повномасштабної війни жінка мала велику колекцію троянд, лілейників і майже півсотні сортів півоній. Втім, більшість залишила вдома, на Донеччині.
9: Потрапила сюди. Бо втікала з дітками, примусова евакуація була, і я вимушена була вивезти дітей, рятувала життя дітей, до себе навіть не думала. Вивезла їх сюди, тому що тут мої давні подруги, ми навчалися разом у Дніпропетровську з ними.
8: Серед найнеобхідніших речей Тетяна знайшла місце і для кількох рослин.
9: Вивезла деякі сорти із сходу. Везла в валізі, з мене на пропуски військові посміхалися, що люди вивозять речі, а я везла квіти.
8: На Івано-Франківщині родина знайшла прихисток. Та приблизно через рік після евакуації Тетяна дізналася про рак молочної залози – четверту стадію. Після хіміотерапії, згадує жінка, іноді не мала сил навіть підвестися.
9: Сусіди теж у мене дуже добрі, також підтримували. Їсти мені носили, як я лежала після хімії, я взагалі світа білого не виділа. Вони мені навіть їсти готували.
8: Коли дозволяє самопочуття, Тетяна працює у квітнику. Восени викопує бульби-жоржин, зберігає їх до весни, а тоді знову висаджує.
9: Зберігають їх в опилках, їх зберігають у папері, їх просто в ящики, головне, щоб не померзли. А так вони лежать поруч із бульбою і зберігаються.
8: Більшість сортових жоржин Тетяна придбала вже тут. Втім, кілька рослин для неї особливі. Вони подолали разом із нею дорогу з Донеччини.
9: Зранку і ввечері ходжу біля них, навіть розмовляю. Якась нова квітка шукаю, яка відкрилася. Це для мене дуже цікаво. Я радію кожній новій квітці.
8: Пенсія Тетяни через інвалідність – 3700 гривень. Тож своє захоплення намагається підтримувати тим, що вирощує сама.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
0: Інформація прозвучала на правах реклами.
10: Мій вірус. Мій вірус.

Чисельний чи численний? Це два різні слова. Чисельний може бути аналіз, а ще чисельна різниця, перевага, а численною може бути група, аудиторія, численні збори, гості, зразки.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали. MedLab – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування. MedLab – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
1: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
1: А ти дійдете вашого дня 2026 року.
8: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, в день 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, в день 12-17 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Ділка. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 44 04. 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. На Прикарпатті Служба безпеки України запобігла теракту в одному із ТЦК. Служба безпеки України повідомила про викриття злочинної групи, яка планувала серію терактів, підпалів та замахів на людей. За даними СБУ, учасники групи готували підрив адміністративної будівлі одного з ТЦК на Івано-Франківщині. Для цього вони виготовили саморобний вибуховий пристрій та планували закинути його у вікно будівлі. Правоохоронці провели спецоперацію та імітували вибух на території адмінбудівлі. Таким чином, теракт вдалося попередити. За даними слідства, до організації інших злочинів причетні колишній заступник голови ДСНС та керівник Чернігівського обласного осередку однієї з політичних сил. Останній, за інформацією СБУ, перебуває за межами України. Фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Двох підозрюваних, які перебувають за кордоном, планують оголосити в міжнародний розшук. iPhone за донат у Коломиї можна отримати 17-й Pro, підтримавши наших захисників, придбавши за 500 гривень гільзу, ви стаєте учасником лотереї. Розіграш iPhone відбудеться 1 жовтня, деталі в прямій мові організаторів.
3: 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, ми організовуємо благодійну лотерею, яка відбуватиметься у місті Коломия. У нас є ось такі гільзи лотереї. Кожна гільза має свій унікальний номер. Людина може придбати ось таку гільзу, вартість якої 500 гривень. Ми її зареєстровуємо і само собою закріплюємо ось такий номер за нею. Головним призом у нас буде iPhone 17 Pro оранжевого кольору, самого найпопулярнішого кольору. Випадковим чином ми обиратимемо переможця. Гільзу можна придбати в телеком-сервісі, який знаходиться на бульварі Лесі Українки, 15. Також є змога придбати онлайн, але є деякі умови. Через те, що ми хочемо, щоб була присутня особисто людина, або принаймні був би якийсь представник цієї людини. Тобто це може бути брат, сестра, мама тощо, але обов'язково із гільзи. Для того, щоб придбати, ви можете звернутися у нас у Фейсбуці, є група волонтери. У нас є їх обмежена кількість, у нас є 250 гільз, тому вже 50 з них, яких є продано. Тобто залишилося вже не так і багато. 200 гільз ще є у нас у продажі, тому поспішайте, придбайте. І це наближатиме вас до ось такого чудового призу. Ну і, звісно, не забуваємо про те, задля чого відбуватиметься наш захід. Так це задля того, щоб підтримати Збройні Сили України. І всі вилучені кошти підуть на Збройні Сили України. Тому я буду рада кожному, хто матиме змогу долучитися до нашої благодійної лотереї.
4: Оце вже другий такий розіграш. Перший ми робили на мотокрос, був Стопчатові до Дня захисників. Ми розігрували спортивний мотоцикл. А ця лотерея, ми більш так придумали залучити більш молодь. Всі кошти йдуть на підтримку Збройних сил України, але безпосередньо оця лотерея йде на підтримку підрозділу «Стрижі» 10-ї бригади. Це безпілотні системи.
2: Від Трипілля до сучасної війни в Івано-Франківську розпочався запис масштабного проєкту композиторки Марії Яремак «Українська Одіссея».
5: Творчу команду ми застаємо в роботі.
6: Після 25-й був фальшивий, я думаю, що ми можемо там з 23-го почати.
5: За задумом авторів, музика має передати атмосферу минулого, його емоції та драматизм.
7: Кожна композиція, вона є дуже-дуже художньою. Наприклад, от композиція 4 – це реквієм по падінню Києва, це 1240 рік. І в музиці прям можна почути, після того вступають мідні, і королівство виходить, і Меребій. І після того музика стає дуже-дуже-дуже активною, тому що сам бій розпочався.
5: Так авторка пропонує не просто слухати історію, а буквально проживати її через музику. А ще митці створили спеціальну книгу.
7: Кожна композиція в нас, власне, розповідає якусь певну історію, яка описана в самій книзі. І, наприклад, так виглядає «Поклик предків». Це про слов'янські часи, це про розквіт Русі, Це і власне тут і кожна історія. Ви зможете детальніше вже побачити, коли наш проект вийде.
5: У центрі цієї історії – дівчинка, яка знаходить у бібліотеці загадкову книгу і вирушає у подорож українським минулим.
7: Коли вона її відкриває, появляється якби ось така українська одіссея з музикою.
5: І кожна сторінка відкриває нову епоху – від давніх цивілізацій і слов'янських часів до княжої доби, козацтва та новітньої історії України. Фінальна композиція проєкту присвячена дню, коли закінчиться війна.
7: Світла печаль, тому що це такий, як от світанок стає, оцей рожевий, це щось дуже красиве, але в той же час ти бачиш вибухи на фоні, або розумієш, скільки людей загинуло. І це таке, як полегшення і сльози радості від того, що все закінчилось, але дуже сильна печаль, що не всі зможуть це побачити.
5: Втілювати задум Марії Яремак взялися десятки виконавців.
0: Загалом в проєкті бере участь близько 35 музикантів оркестру, близько 15 хористів, це хор «Воскресіння», яким керує Володимир Рудницький, а також велика кількість людей, там є ще хор львівський, який, і солісти зі Львова, які приймають участь загалом, вони виконують етнічну як таку функцію, бо ми говоримо про 7 тисяч років розвитку української культури.
5: Попереду тиждень безперервної роботи. Щодня музиканти записуватимуть окремі епізоди творів, аби зрештою зібрати їх у 12 цілісних композицій.
8: Ми фіксуємо музику через мікрофони в комп'ютері, і на процесі запису ми просто слухаємо з партитурою, сидимо і дивимося, чи там ніяка помилка не була. І коли чуємо, що щось сталося не так, ми зупиняємо, просимо переграти ще раз. Тоді моменти, які нам вдалися найкраще, ми з'єднуємо докупи і от виходить красива музика.
5: Щоб українські мавки, чугайстри та інші образи нашої культури звучали на рівні світового кінематографа, автори проєкту залучили до роботи голівудських менторів. Почути українську одіссею слухачі зможуть уже в жовтні цього року.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось.

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: Промислова марка «Федик».
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Велка, ту «Техноцентр».
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Сучасна оперативна гінекологія, повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. «Медплаза» – професійно, безболісно та безпечно.
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

мама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Група Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: Коли тачка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
5: Ролто! Третя піца у подарунок.
6: Четвертий рол теж.
5: До 20% знижки на самовиніс.
6: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
5: Якщо запізнимось,
6: піца або рол безкоштовно.
5: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
6: Замовляйте просто зараз.
7: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
10: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Рада підтримала відставку Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Кремль підтримав ідею енергетичного перемир'я з Україною, але висунув нову умову, а спецпредставник Трампа Коул зустрівся з Лукашенком у Білорусі. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Росія вдень атакувала Україну. В Ізюмі на Харківщині внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. Відомо про 9 поранених. На Одещині російський удар пошкодив птахоферму та спричинив пожежу. Частина птиці загинула. Пожежу вже ліквідували. Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Рішення підтримали 317 народних депутатів. Перед голосуванням Кравченко заявив, що готовий прийняти будь-яке рішення парламенту, але наголосив, воно має бути самостійним, без політичного тиску. Також Кравченко заявив, що підозра керівнику НАБУ була законною та обґрунтованою, а її скасування, за його словами, сталося через політичний тиск. Відставку Кравченка раніше запропонував президент України. СБУ заявила про викриття групи, яка, за даними слідства, готувала теракти, підпали та замахи на людей у різних регіонах України. Серед підозрюваних – колишній заступник голови ДСНС. Правоохоронці кажуть, що група планувала вибухи на Прикарпатті та в Чернігові, а також напади на суддів і громадського активіста. У СБУ заявили, що всім запланованим злочинам вдалося запобігти. Підозри оголосили кільком учасникам угрупування, двом із них – заочно. У Кремлі позитивно оцінили пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення ударів по енергетичних об'єктах Росії та України. Водночас Москва висунула додаткову умову – безперешкодне морське перевезення російських нафтопродуктів на світові ринки. У Кремлі заявили, що продовжать переговори зі США щодо цієї пропозиції. Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джон Коул 15 вересня прибув до Мінська та зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Під час зустрічі Коул передав Лукашенку вітання від Трампа. У переговорах також взяли участь білоруські посадовці. Українцям у країнах ЄС не повинні автоматично вимагати військово-облікові документи під час оформлення тимчасового захисту. У МЗС пояснили, такі документи можуть попросити лише у виняткових випадках, якщо неможливо підтвердити законний перетин українського кордону. Україна обговорює це питання з Єврокомісією. Наприкінці вересня очікують спільні рекомендації для всіх країн ЄС. Вищий антикорупційний суд не продовжив екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку обов'язок носити електронний браслет. Водночас суд залишив інші обмеження ще на 60 днів. Зокрема, без дозволу Єрмак не може виїжджати за межі визначених областей. Єрмак є підозрюваним у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Осяйво на студійному годиннику 16.07, 15 сьогодні вересня, і я бажаю всім хорошого закінчення дня, потім хорошого вечора, ну і попереду хорошої ночі, а просто зараз гурт Сорго із треком «Балкони». Погнали!

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Друзі, просто зараз легенди української рок-музики гурткарна із треком про справжню любов до рідної землі. «Мама Галичина». Слухаємо.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська 27.
2: Так швидко літо пролетіло.
3: Ти що? У ТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
2: Справді?
3: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
2: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
9: Та скільки їх там у тебе є?
8: Кого, родичів чи пончиків?
9: Пончиків.
8: Багато.
10: Добре діло, everybody.
9: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
8: Майами. Ням-ням.
10: Слава Україні.
11: Все.
1: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
12: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата.
13: Досвід роботи не обов'язковий.
1: Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім.
13: Позаду пожежної частини.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23 або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Запитання чи питання? Запитання ставлять чи відповідають на них. Запитання може бути риторичне чи цікаве, а питання можна порушувати або вирішувати.

Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав світ.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Друзі, і після ліричної композиції ідеально підходить рок-н-рол. І просто зараз гурт Evanescence – один із найвпливовіших альтернативно-рокових гуртів в сучасності із треком «Everybody's Fool».

0: і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
6: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
7: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Росіяни видали себе за співробітників СБУ та поліції. На Київщині запобігли теракту. В Україні облаштували захист від дронових атак для 2000 кілометрів логістичних шляхів. А апеляція БАКС залишила без змін запобіжний захід Єлизаветі Івахненко Музі у справі про кол-центр Карфаген. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російські безпілотники атакували Київ. Одна людина загинула, ще четверо постраждали. Один із поранених згодом помер у лікарні. У різних районах столиці зафіксували влучання та падіння уламків, пошкоджені автозаправки, складські і нежитлові приміщення, автомобілі та гаражі. У Святошинському районі загорілися 5 автомобілів і нежитлова будівля. Постраждалим надають всю медичну допомогу. СБУ запобігла теракту, який російські спецслужби планували здійснити на Київщині. За даними слідства, місцеву жінку, яка не мала роботи, росіяни завербували, видаючи себе за українських правоохоронців. Їй передали вибухівку та наказали закласти її під автомобіль біля житлового будинку. СБУ заявила, що теракт вдалося попередити. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до цієї справи. У Херсоні на 85% підготували об'єкти централізованого опалення до нового сезону. Також підготували понад 173 кілометри теплових мереж. У міській військовій адміністрації кажуть, що цьогорічний опалювальний сезон може бути найскладнішим від початку повномасштабної війни через російські удари по енергетичній інфраструктурі. У місті готують резервні джерела тепла, щоб забезпечити опалення у разі таких нових атак. Держспецтрансслужба облаштувала антидроновий захист на понад 2000 кілометрів важливих доріг. Лише у серпні захист встановили на 214 кілометрах шляхів. Також за місяць відремонтували 130 кілометрів доріг. Загалом від квітня 2025 року відремонтували понад 600 кілометрів автомобільних шляхів. Наразі роботи тривають на 16 ділянках. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою Єлизавету Івахненко, відому як Муза, у справі про кол-центри «Карфаген». Суд відхилив апеляцію адвокатів. Івахненко може вийти з-під варти, якщо внесе заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. Її підозрюють у відмиванні майна та участі у злочинній організації. Водночас провину Івахненко ще має довести суд. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, невтомність сказати, що краще за круту поп-пісню може бути тільки рок-кавер на ту саму пісню. Тому просто зараз Fall Out Boy із кавером на Кеті Перрі із піснею «I Kissed a Boy». Погнали!

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район, ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Хліба марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
3: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. «Медплаза» – професійно, безболісно та безпечно.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
7: Друзі, справжнє кохання, справжню любов не здатні здолати ні дощ, ні сніг і нічого взагалі в світі. І зараз Тіна Кароль із піснею про кохання розповість про це детальніше. Давай,

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: І тут мені прийшло в голову. Вживаєте так? А це неправильно. Калька. Спало на думку. Мені спало на думку. Ось так правильно.
1: Друзі, просто зараз в ефірі звучать рожеві діви від гурту «Антитіла». Вмикаємо гучніше і насолоджуємося українською музикою.

0: Реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
4: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
10: Пронто! Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
10: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
11: Замовляйте просто зараз.
12: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
14: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
15: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
16: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих. Від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
17: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: чужі авто перереєстровували без відома власників. Франківця підозрюють в афері на понад 5 мільйонів гривень. Блаженніший Святослав відвідав Івано-Франківський медуніверситет та освятив мозаїчну ікону. На Прикарпатті розпочали осінню вакцинацію диких тварин проти сказу. Про ці та інші новини з Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.
1: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті 38-річного чоловіка підозрюють у шахрайстві на понад 5 мільйонів 400 тисяч гривень. За даними слідства, він заволодів двома дорогими автомобілями та майновими справами на квартиру. Автівки чоловік нібито отримував від знайомих, обіцяючи за них заплатити, а згодом їх перереєстровували на інших людей. Суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. На Прикарпатті автомобіль швидкої допомоги застряг дорогою на виклик. Це сталося 15 вересня у селі Манява Солотвинської громади. Через складний стан ґрунтової дороги медики не змогли продовжити рух. На допомогу прибули рятувальники та відбуксирували автомобіль. Після цього медики продовжили рух і дісталися до пацієнта. На Прикарпатті розпочали осінню вакцинацію диких тварин проти сказу. Протягом 5-7 днів у лісах та інших місцевостях розкладатимуть понад 228 тисяч доз вакцини-приманки. Їх поширять на близько 75% території області, за винятком гірських районів. У Держпродспоживслужбі наголошують, приманки безпечні для людей і домашніх тварин, але брати їх руками та переносити не можна. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав Івано-Франківський медичний університет. Він зустрівся зі студентами та викладачами, а також освятив мозаїчну ікону Богородиця «Премудрість Божа», яку встановили на будівлі університетської бібліотеки. Нині в медуніверситеті навчається понад 5,5 тисяч студентів. Помер колишній міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Йому було 63 роки. Анушкевичус очолював місто майже 10 років – із 2006 до 2015 року. За цей час працював над розвитком Івано-Франківська та його інфраструктури. Про дату і місце похорону повідомлять додатково. Жителька Івано-Франківської громади Стефанія Тимчук відзначила 100-річний ювілей. Жінка багато років працювала провізором та підтримувала український громадський рух. Зі 100-річчям Стефанію Тимчук привітали представники міської влади та побажали їй здоров'я, тепла і довголіття. В Івано-Франківську відбувся захід «Олімпік Лаб», присвячений олімпійським та загальнолюдським цінностям. У ньому взяли участь студенти Карпатського національного університету. Вони відвідали обласну дитячо-юнацьку спортивну школу та переглянули документальний фільм «Висота». Під час заходу говорили про спорт, силу духу, наполегливість і здоровий спосіб життя. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Ти є та, якою дихаю я, ти є та, без якої не бачу життя, ти є та, що являлась у снах.

реклама. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
9: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Морквяний чи морковний? Як правильно? Морковний – росіянізм. Правильно – морквяний. Я люблю морквяний сік.

Друзі, не попсова пісня про кохання під назвою «Атеїстка Богуслава» від львівських рокерів Уляни Дель Рей на радіо Осяєво слухаємо. І невдовзі хлопці будуть виступати у Івано-Франківську.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Та-та-та-та-бої. Олена Тополя презентувала пісню «Забери мене».
3: Таблоїд.
2: Мішель Андраде оприлюднила пісню «Сорі».
3: Таблоїд.
2: «Забери мене» – це пісня Олени Тополі про момент, коли між двома людьми починає рости невидима прірва. Спочатку вона з'являється через невисловлені слова, потім стає глибшою через замовчування, страх сказати правду, приховані вчинки та бажання зберегти образ, яким ми хочемо здаватися в очах іншого.

0: Тобою.
1: Сорі, це пісня про стан, коли ти вже не хочеш нікому нічого доводити. Каже про нову роботу авторка Мішель Андраде. Жінок часто вчать бути зручними. Не бути занадто гучними, не показувати свою силу, сексуальність чи амбіції. А мені захотілося відповісти на це іронічним «Сорі», каже співачка. У цій пісні я дозволяю собі бути зухвалою, сексуальною, грайливою і трохи нахабною. Мені здається, я виросла, нарешті відкриваю свою темну сторону, підсумувала Андраде.

0: вона реклама.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста, Коломия, Мазепа 79Б. Біля магазину Най-Най.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
7: Та скільки їх там у тебе є?
6: Кого, родичів чи пончиків?
7: Пончиків.
6: Багато.
8: Добре діле, виборі.
7: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
6: Майамі. Ням-ням.
8: Слава Україні.
9: Все.
10: Пронто! Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
10: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
11: Замовляйте просто зараз.
12: А ти діти, ваше гуня 2016 року.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Дівчата, бажаю кожній, щоб у кожної був той, який любить тебе. Такою, якою ти є.

Друзі, повертаємо 2008 рік із гуртом «Скляний горизонт» і треком під назвою «Побачимося там» про кохання, не сказавши жодного слова.

НАБУ та САП викрили схему розкрадання пального в Укрнафті на 2,8 мільярдів гривень, а Фінляндія оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на 290 мільйонів євро. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! НАБУ і САП повідомили про підозру колишнім керівникам «Укрнафти» та іншим учасникам справи про розкрадання нафтопродуктів. За версією слідства, у 2017-2020 роках через незаконну схему було привласнено близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів. Їхня вартість – майже 2 мільярди 900 мільйонів гривень. Серед підозрюваних – бізнесмен Михайло Кіперман та колишні посадовці «Укрнафти» й «Укртатнафти». У НАБУ також заявили про можливий витік інформації про заплановані слідчі дії. До цього, за даними бюро, могла бути причетна посадовиця або посадовець СБУ. На ставці Верховного головнокомандувача 15 вересня обговорили захист критичної інфраструктури та логістики від російських ударів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що посилять захист «Укрзалізниці», автозаправок та інших важливих підприємств. Для цього вже затвердили контракти на виробництво необхідних систем. Також посилять радіоелектронну боротьбу та збільшать закупівлі обладнання. Переглянуть роботу мобільних вогневих груп і систем протиповітряної оборони. Окремо готують резервні маршрути для перевезень у прифронтових областях. Планують поєднувати залізничний та автобусний транспорт. Деталі частини рішень щодо захисту критичної інфраструктури не розголошують. АЗС на Київщині отримають доступ до спеціальної цифрової системи, яку використовують Сили оборони для відстеження повітряних загроз. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Система дозволятиме працівникам заправок у реальному часі отримувати інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Це допоможе швидше реагувати на небезпеку та убезпечувати працівників і відвідувачів АЗС. Рішення ухвалила Рада оборони Київщини. Доступ до системи організує обласна військова адміністрація. Влада також закликає водіїв під час повітряної тривоги дотримуватися вказівок працівників заправок. Фінляндія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги на 290 мільярдів євро. Мільйонів євро. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб. Це вже 34-й пакет військової допомоги від країни. За словами Стуба, до пакета увійдуть матеріали, які Україна терміново просила для підготовки до зими. Президент Фінляндії наголосив, що підтримка України важлива не лише для нашої держави, а й для безпеки всієї Європи. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Фінляндії. За його словами, загальна вартість оборонної допомоги, яку Фінляндія вже надала Україні, становить 3,6 мільярда євро. Польща посилює захист свого східного кордону. У межах проєкту «Східний щит» польські військові будують нові прикордонні укріплення. Зокрема, використовують спеціальні захисні конструкції «Хеско-Бастіон». Вони дають змогу швидко облаштовувати оборонні споруди. Також польські військові допомагають прикордонникам посилювати пости та інфраструктуру поблизу кордону з Україною. Йдеться, зокрема, про райони Дорогуйська, Медиці та Корчової. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що такі заходи пов'язані з безпекою Польщі та всієї Європи на тлі російської агресії. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Друзі, просто зараз трішечки більш драйвова музика, трек від гурту «Сусіди стерплять» під назвою «Залежність». Миколаївські хлопці просто запалюють, і невдовзі вони виступатимуть у нашому обласному центрі. Але зараз більше про саму пісню. Слухаємо. І невдовзі день іде вже до завершення, і я бажаю, друзі, вам всім хорошого вечора і просто зараз крутої музики. Погнали!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: MedLab.
9: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
8: MedLab.
9: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: MedLab.
9: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
10: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
9: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
11: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
13: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
14: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

халатне відношення. Вживаєте так, а це неправильно. Правильно, недбале ставлення. Мене звільнили через недбале ставлення до роботи.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.

І якщо вже, друзі, говорити про поп-музику, то про хорошу, круту, якісну музику, також про поп можна говорити багато, а ще краще слухати її, кайфувати і закінчувати цей робочий день. Нарешті, друзі, ті, хто ще працюють ще кілька годин, я бажаю вам сил. І нехай Брітні Спірс і її безсмертний Гіммі Мо допоможе вам в цьому.

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: Ну ось і вона, реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Уявіть. Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
0: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленький розріз на новому сучасному обладнанні.
5: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
0: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
5: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво!
7: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

0: попроси.
1: Мінімальна зарплата зросте на 10,4%. НРД Железняк оприлюднив перші цифри з проєкту бюджету на 2027 рік. Axios повідомляє, у Конгресі розпочали розслідування фінансування олігархом з РФ весілля сина Трампа, а Радбез ООН проведе екстрене засідання через захоплення хуситами стратегічної для світової торгівлі протоки Баб-Ель-Мандеб. Про ці та інші новини вже замить на Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російські війська 15 вересня атакували Україну. Є загиблий та поранені. У Запоріжжі внаслідок масованої атаки дронами загинув працівник Запоріжжя обленерго. Ще четверо людей поранені, одна жінка у важкому стані. На Харківщині росіяни вдарили керованими авіабомбами по Ізюму. Постраждали 11 людей, трьох із них госпіталізували. У Сумах через російський удар постраждала дитина. Також пошкоджені житлові будинки. На Одещині російські військові атакували птахоферму. Пошкоджено дах із сонячними панелями. Виникла пожежа, загинула частина птиці. Українські військові під час операції «Вівальді» ліквідували загрозу навколо лимана та створили умови для подальшого просування. Про це заявив військовий експерт Сергій Згурець. За його словами, ЗСУ проводять наступальні дії на півночі Донецької області. Командувач угрупування військ «Центр» Андрій Білецький повідомив про зачистку 75 квадратних кілометрів території та деокупацію 10 квадратних кілометрів. Згурець зазначив, що українські військові діють малими групами без масованих штурмів. Водночас, за даними експерта, ЗСУ могли просунутися значно далі, ніж повідомлялося офіційно. Народні депутати отримали проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. За даними депутата Ярослава Железняка, мінімальна зарплата з січня наступного року може зрости майже на 900 гривень – до 9546 гривень. Також планують збільшити прожитковий мінімум. На пенсії передбачили 290 мільярдів гривень, ще 42 мільярди – на субсидії та пільги. Водночас у проєкті бюджету поки не вказали, наскільки зростуть пенсії. Це уряд має визначити окремо. Бюджет розрахований на зростання економіки на 1,3%. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через загострення ситуації біля протоки Баб-ель-Мандеб. Єменські хусити, яких підтримує Іран, посилили контроль над районом. Протока є важливим морським шляхом між Європою та Азією. Через загрозу нападів рух суден нею вже скорочується. На засіданні ООН обговорять безпеку судноплавства та ризики для світової торгівлі. У Конгресі США розслідують можливе фінансування російським олігархом Умаром Кремльовим вечірки на честь весілля Дональда Трампа-молодшого. За даними ProPublica, Кремльов витратив на захід на Багамах сотні тисяч доларів. Конгресмен Роберт Гарсія вимагає документи про фінансування вечірки та контакти Трампа-молодшого з російським олігархом. Сам Дональд Трамп заявив, що не знає Кремльова і не був на цій вечірці. США вперше публічно заявили, що розмістили бойові системи на орбіті Землі. Про це повідомив міністр військово-повітряних сил США Трой Мейнг. Яке саме озброєння використовують у Вашингтоні, не уточнюють. Ймовірно, йдеться про системи радіоелектронної боротьби та лазерні технології для протидії ворожим супутникам. У США кажуть, що це має стримувати Росію та Китай. Експерти побоюються нової гонки озброєнь у космосі. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги.

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

0: Радіо Сяйво.
1: Що ж, друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Вам бажаю хорошого вечора, далі хороших снів. І зараз слухаємо Уляну Дель Рей, трек «Лавки», і залишайтесь із Сяйво.

0: Ка. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір. Усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломиєва вулиця, Валова, 25.
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: просто твоя.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті 38-річного чоловіка підозрюють у шахрайстві на понад 5 мільйонів 400 тисяч гривень. За даними слідства, він заволодів двома дорогими автомобілями та майновими правами на квартиру. Автівки чоловік нібито отримував від знайомих, обіцяючи за них заплатити, а згодом їх перереєстровували на інших людей. Суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. На Прикарпатті автомобіль швидкої допомоги застряг дорогою на виклик. Це сталося 15 вересня у селі Манява Солотвинської громади. Через складний стан ґрунтової дороги медики не змогли продовжити рух. На допомогу прибули рятувальники та відбуксирували автомобіль. Після цього медики продовжили рух і дісталися до пацієнта. На Прикарпатті розпочали осінню вакцинацію диких тварин проти сказу. Протягом 5-7 днів у лісах та інших місцевостях розкладатимуть понад 228 тисяч доз вакцини-приманки. Їх поширять на близько 75% території області, за винятком гірських районів. У Держпродспоживслужбі наголошують, приманки безпечні для людей і домашніх тварин, але брати їх руками та переносити не можна. Голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав Івано-Франківський медичний університет. Він зустрівся зі студентами та викладачами, а також освятив мозаїчну ікону Богородиця «Премудрість Божа», яку встановили на будівлі університетської бібліотеки. Нині в медуніверситеті навчається понад 5,5 тисяч студентів. Помер колишній міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Йому було 63 роки. Анушкевичус очолював містом майже 10 років – із 2006 до 2015 року. За цей час працював над розвитком Івано-Франківська та його інфраструктури. Про дату і місце похорону повідомлять додатково. Жителька Івано-Франківської громади Стефанія Тимчук відзначила 100-річний ювілей. Жінка багато років працювала провізором та підтримувала український громадський рух. Зі 100-річчям Стефанію Тимчук привітали представники міської влади та побажали їй здоров'я, тепла і довголіття. В Івано-Франківську відбувся захід «Олімпіклаб», присвячений олімпійським та загальнолюдським цінностям. У ньому взяли участь студенти Карпатського національного університету. Вони відвідали обласну дитячо-юнацьку спортивну школу та переглянули документальний фільм «Висота». Під час заходу говорили про спорт, силу духу, наполегливість і здоровий спосіб життя. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!
1: Радіо Сяйво. Ти слухаєш радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: стає світ.
1: 22 година.
2: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
3: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути і знати. Зокрема, сьогодні ми послухаємо треки, котрі щойно з'явилися на світ, і ви будете першими, хто їх почує. На початку буде Бурла та його особлива дама. Після того Валкорн і його голос свого покоління Мальва. Фіолет з присвятою воїнам, що не повернулися. Піснею бісить.
4: Тримайся за те, що нас робить людьми. Тримайся.
3: Сисуїв зі спогадами про втрачене кохання. Осінь між нами.
5: Осінь між нами. Осінь між нами.
3: Далі послухаємо Віталія Кабо і його пошук відповідей. Думаю, гадаю. Гурт «Молоді» про важливу людину. Обійму.
6: Я тебе обійму, як ніхто не обіймав.
3: Дует Трача та Яни Ковальової. Їхні життєві хвилі.
7: Кожного хвилі різної сили.
3: Мнішек та її серпневу луну.
8: Ту серпневу пісню чули тільки двоє.
3: Тоді гурт ДК «Енергетик» із кавером на Скрябіна. Пісню «Кольорова». Спіраліус 77 та їхнє музичне лего. Групу «Розквіт» із піснею «Стрімголов». Та свіжу версію української класики «Катерина» від гурту «Мова».
9: Катерино, білий спот, Катерино, щирий усміх, ясний погляд, Катерино.
3: Ось така музика чекає на нас попереду, і ми переходимо до першої роботи, яку будемо сьогодні слухати.
2: Слухоманія.
3: Розпочинаємо із нового релізу від Бурла. Його композиція «Дама» поєднує сучасне міське звучання з українською народною естетикою. Це твір про щире захоплення, силу справжніх почуттів та неймовірну красу української дівчини. Трохи кохання у перші секунди слухоманії. Бурла.

0: Це був Бурла та його нова дама.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо наш ефір разом із виконавцем Валкорн, який пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Слід за релізом «Кораблі-кораблики», який музикант презентував кілька тижнів тому, він запускає пісню «Мальва». Історія, що не має строку давності. Відчуваємо кожну ноту. Валкорн.

Валкорн Іго Мальва. Слухаємо українські та додаємо важливості і щирої відвертості. На черзі «Фіолет» із треком «Бісить». Для самих музикантів це не просто черговий реліз, а дуже особлива робота. Вона про війну і про воїнів, про людей, які мали повернутися додому, але, на жаль, не повернулися. Це пісня про ті обличчя, які назавжди залишаються в пам'яті тих, хто вижив, та про надвисоку ціну, яку Україна щодня платить за можливість жити. Слухаємо «Фіолет», «Бісить».

«Фіолет» і його нова робота «Бісить», присвячена всім, хто боронив і продовжує боронити Україну. Продовжуємо осінньою темою. Це буде Сесуєв із ліричним синглом «Осінь між нами». Ідея створення пісні належить дружині артиста Марині, яка вирішила зробити чоловікові особливий музичний подарунок. Подружжя разом працювало над текстом, аранжуванням та вокалом, створивши щиру історію про перше кохання, шкільні спогади та острах втратити близьку людину через вимушений переїзд чи новий життєвий етап. Для самого співака цей реліз дуже особистий, адже його перші серйозні стосунки також завершилися на початку вересня. Пригадуємо разом. Сесуєв. «Осінь між нами».

0: з нами.
1: Сисуєв із новою піснею про кохання «Осінь між нами». Далі між нами коротка пауза, після якої повертаємося з черговою порцією нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
2: Слухом «Маманія».
3: Радіо «Сяйво».
4: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. В ефірі Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд нової української музики. Наступним у нас буде Віталій Каба. Це український музикант, який до цього працював в різних колективах не тільки в Україні, а й за кордоном як трубач, а тепер презентує власний авторський матеріал. Його пісня має назву «Думаю, гадаю». Її автор написав у дуже нелегкий період життя.
5: Період розлучення з коханою людиною, і там слова такі: тікаю, куди не знаю, і в постійному пошуку себе. Хочеться якось знайти цю опору в житті. І сама пісня наповнена хорошим текстом і музично підігріта, і соло труби, яке можна почути в треці, на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню для того, щоб вам продемонструвати.
1: Слухаємо Віталій Каба. «Думаю, гадаю».

0: Віталій Каба і його нова річ «Думаю, гадаю».
1: Слухоманія.
0: Наступна історія від гурту «Молоді». Пісня називається «Обійму». Як не складно здогадатися, вона про кохання і про важливість мати поруч близьку людину. Композиція виникла з демки, яку зробив один із учасників дуету. Потім якось після концерту хлопці вирішили її довести до пуття і буквально за кілька хвилин створили текст і музику. Пісня, котра зігріває у прохолодні вечори. Трохи тепла від гурту «Молоді». «Обійму».
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло до

0: слухали нову річ від дуету «Молоді» – пісню «Обійму». А тепер час ще одного дуету та спільної музичної історії. Трач та Яна Ковальова, які колись вперше заспівали разом на проєкті «Голос країни», презентують титульний сингл із новенького міні-альбому «Хвилі». Ця пісня та сам реліз – це щиросердечна розповідь про віру в себе, силу мрії та здатність рухатися вперед попри будь-які випробування. Назва «Хвилі» обрана не випадково, адже життя постійно змінюється, піднімає та випробовує нас. І головне – тримати курс на свою мрію. Занурюємося в цей бурхливий океан почуттів разом. Трач і Яна Ковальова. «Хвилі».
1: Твої

Хвилі від Трача та Яни Ковальової. Далі у слухоманні Мнішек презентує сингл «Серпнева луна». Це затишна пісня про одну особливу ніч, тишу, місячне сяйво та двох людей, які проживають одну важливу історію на двох. Спогади про найтепліші моменти літа, що минуло. Мнішек і її «Серпнева луна». Слухаємо.

0: Нова робота «Мнішек» – «Серпнева луна». Слухомання робить чергову перерву, і вже за якусь мить повертаємося, аби продовжити. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Сонячна хвиля.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Слухоманія. Знову з вами Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Далі особлива робота від київського гурту ДК «Енергетик». Спеціально до виходу документального фільму про Кузьму Скрябіна «Кузьма страшно веселий» хлопці випустили кавер на одну із найвідоміших його пісень. Цікаво, що хоча оригінал належить до більш пізнього періоду творчості Скрябіна, ДК «Енергетик» переосмислили його у своєму фірмовому постпанковому звучанні, повернувши слухачів до сирої та щирої атмосфери найперших платівок Скрябіна. Розфарбовуємо ефір разом. ДК «Енергетик». Кольорова.
3: Якщо навколо

ДК «Енергетик» та їхня версія класики Скрябіна «Кольорова». Продовжуємо ефір проєктом Павла Красюка та Анастасії Прийменко «Спіраліус 77». Їхня пісня «Моє лего» – це метафорична та дуже сучасна історія про те, як ми по детальках збираємо життя, стосунки та власні мрії. Складаємо ці музичні пазли просто зараз. «Спіраліус 77. Моє лего».

0: Спіраліус 77 та їхнє особливе лего.
1: Слухоманія.
0: А тепер нова робота групи Розквіт. Пісня має назву «Стрімголов». Саундтрек для тих, хто не боїться ризикувати, летить назустріч своїм мріям та долає будь-які перешкоди. Заряджаємося цією швидкістю. Розквіт. Стрімголов.

0: Розквіт стрімголов. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить гурт «Мова» із композицією «Катерина». Це особлива ретро-історія та сучасне переосмислення української музичної спадщини. Композицію у 1975 році створили композитор Олексій Екімян та поетеса Катерина Немира. А першими її виконавцями були легендарний ансамбль «Арніка» із солістами Вікою Врадій та Віктором Морозовим. Музиканти гурту «Мова» зробили власну версію, подарувавши цій золотій класиці нове сучасне дихання. Їм слово. Але перед тим я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі у наступній «Слухоманії». Бувайте!
1: То було

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 16 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті 38-річного чоловіка підозрюють у шахрайстві на понад 5 мільйонів 400 тисяч гривень. За даними слідства, він заволодів двома дорогими автомобілями та майновими правами на квартиру. Автівки чоловік нібито отримував від знайомих, обіцяючи за них заплатити, а згодом їх перереєстровували на інших людей. Суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. На Прикарпатті автомобіль швидкої допомоги застряг дорогою на виклик. Це сталося 15 вересня у селі Манява Солотвинської громади. Через складний стан ґрунтової дороги медики не змогли продовжити рух. На допомогу прибули рятувальники.

Та відбуксирували автомобіль. Після цього медики продовжили рух і дісталися до пацієнта. На Прикарпатті розпочали осінню вакцинацію диких тварин проти сказу. Протягом 5-7 днів у лісах та інших місцевостях розкладатимуть понад 228 тисяч доз вакцини-приманки. Їх поширять на близько 75% території області, за винятком гірських районів. У Держпродспоживслужбі наголошують, приманки безпечні для людей і домашніх тварин, але брати їх руками та переносити не можна. Голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав Івано-Франківський медичний університет. Він зустрівся зі студентами та викладачами, а також освятив мозаїчну ікону Богородиця «Премудрість Божа», яку встановили на будівлі університетської бібліотеки. Нині в медуніверситеті навчається понад 5,5 тисяч студентів. Помер колишній міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Йому було 63 роки. Анушкевичус очолював містом майже 10 років – із 2006 до 2015 року. За цей час працював над розвитком Івано-Франківська та його інфраструктури. Про дату і місце похорону повідомлять додатково. Жителька Івано-Франківської громади Стефанія Тимчук відзначила 100-річний ювілей. Жінка багато років працювала провізором та підтримувала український громадський рух. Зі 100-річчям Стефанію Тимчук привітали представники міської влади та побажали їй здоров'я, тепла і довголіття. В Івано-Франківську відбувся захід «Олімпіклаб», присвячений олімпійським та загальнолюдським цінностям. У ньому взяли участь студенти Карпатського національного університету. Вони відвідали обласну дитячо-юнацьку спортивну школу та переглянули документальний фільм «Висота». Під час заходу говорили про спорт, силу духу, наполегливість і здоровий спосіб життя. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Віра Левченко в «Заміжжі холодна», королева екрану в період зародження кінематографа та ідеал жіночої краси свого часу. Народилася Віра 5 серпня 1893 року у Полтаві. Росла вона тихою, слухняною дитиною, дівчинка рано навчилася читати. Вишукувала книги про морські пригоди піратів та розбійників, фатальних красунь і мужніх моряків.
0: Величні українці.
1: У 10 років дівчинка захворіла балетом. Вона пройшла величезний конкурс в балетну школу, яка діяла при Державному академічному великому театрі в Росії. Вже тоді її вважали талановитою ученицею з великим майбутнім. Але через заперечення бабусі, яка вважала балет легковажною та аморальною справою, дівчині довелося кинути улюблене заняття.
0: Величні українці.
1: Але творчість так і вирувала в юній душі. У гімназичній виставі Віра зіграла безприданицю Олександра Островського. Після успішного виступу дівчина надихнулася театром. На випускному балу гімназистка познайомилася зі студентом-юристом Володимиром Холодним, за якого згодом і вийшла заміж. У 1912 році у подружжя народилася дочка Євгенія, а через рік родина вдочерила дівчинку Нонну.
0: Величні українці.
1: Театр не відпускав Віру. Вона мало не щовечора тягнула чоловіка на спектаклі, але найчастіше ходила в кінематограф «Буф». У той час фанатів екрану заворожували фільми з данкою Астою Нільсен. Критики вважають її першою серйозною кінематографічною актрисою. Вона не заламувала руки, не гримасувала, як більшість артисток, а залишалася природною.
0: Величні українці.
1: Віра Холодна обожнювала Асту Нільсен, ходила на всі її фільми. Можливо, бажання бути схожою на кумира і привело Віру на кінофабрику «Талдикін і Ко». Але далі проб тоді справа не пішла. Завадила Перша світова війна. Чоловік Віри іде на фронт.
0: Величні українці.
1: Незважаючи на війну, в Москві та Петербурзі відкриваються кіноательє. Вони поставили на потік випуски жалісливих історій про любов. На дверях студії часто висіли оголошення. Запрошували на зйомки за гонорар. Віра потребувала грошей, тому і зважилася на кінопроби. Режисер Володимир Гарден працював над екранізацією роману Льва Толстого «Анна Кареніна». Віра отримала крихітну роль годувальниці сина Анни Кареніної. Але резюме режисера після зйомок було однозначним. З неї нічого не вийде.
0: Величні українці.
1: Щоб відв'язатися від настирливої жінки, Гарден відправив Віру до режисера фірми «Анджунков і Ко» Євгена Бауера. Той збирався знімати містичну любовну драму, пісня торжествуючого кохання за повісті Тургенєва. На головну роль була потрібна жінка надзвичайної краси. Досвід і вміння грати значення не мали. Краса Холодної потрясла знімальну групу, фільм мав шалений успіх, а роль принесла актрисі популярність. Її відразу прозвали «Королевою екрану».
0: Величні українці.
1: Перший фільм Холодної ще не вийшов в прокат, а режисер Бауер вже починає знімати другий. За рік Віра зіграла в 13 картинах. У найкоротші терміни актриса завоювала популярність. Люди, як тоді говорили, ходили на Холодну. Разом з її героями глядачі переживали все те, що відбувалося на екрані. До 1918 року, за різними даними, актриса знялася у від 40 до 80 фільмах. Збереглися тільки 5 з них. Її називали «Королевою екрану». Визнали законодавицею мод. Вона стала не просто популярною актрисою, а справжнім явищем німого кіно.
0: Величні українці.
1: Фільми за участі Віри Холодної були популярні в Європі, Америці, Туреччині та Японії. Її запрошували зніматися в Голлівуді, у Берліні, але вона відмовлялася, тому що не хотіла їхати з батьківщини і продовжувала зніматися на кінофабриці Харитонова.
0: Величні українці.
1: В кінці літа 1918 року актриса приїхала в Одесу на дозйомки фільму «Княжна Тараканова». Ця роль стала фатальною. 8 лютого 1919 року Віра захворіла іспанкою – особливою формою грипу, яка ускладнилася запаленням легенів. Вона прохворіла 9 днів, померла 16 лютого 1919 року. Велелюдне відспівування відбулося в Спасо-Преображенському кафедральному соборі, була похована в Одесі на першому християнському кладовищі.
0: Величні українці!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом. Час він є дуже важливий. Звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмух, а це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Вересень одразу взявся міняти розстановку сил. Маємо один дебют, кілька серйозних стрибків, повернення вгору і дуже щільну боротьбу на вершині. Почнемо, як завжди, з трійки попереднього випуску.
2: Радіочарт Топ 40.
3: Третім був «Древо» з НК-рапістою.
4: Танцювала моя дама, біда-дама.
3: Друге місце займала «Грошу» з «Моїм раєм».
5: Дай знайти в крамлі рай, лише останній вечір.
3: А радіочарт очолював «Монатік» із «Тому що».
6: Чому її не можу я забути?
3: Почнемо з вогню. Буквально. У кліпі «Джері Гейл до Дарк Діско» горить сукня. Навколо рейв, готика, балет «Фрідом» і хореографія, які спокійний пульс явно не передбачений. Режисував усе це Алан Бадоєв. Сама пісня вийшла ще на початку літа, але з настанням осені її історія тільки набирає обертів. У радіочарті «Дарк Діско» з'являється вперше. 20-те місце і наш вибух.